0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

take your love to town. It wasn't me.

I still need some company.

0: Liikkeen aamu. Hyvää maanantai huomenta, kello on 2 minuuttia yli aamu 6 ja 24. päivä elokuuta meille kalenteri näyttää päivämääräksi. Tänään nimppareita viettää Perttu sekä Bertta, oikein hyvää nimipäivää sinne. Kaverilovinantti täällä äänessä ja Sykkeen aamua kuuntelet kello 11 saakka. Tänään maanantai-aamuna varmaan koettelee pikkusen tuo keli, aika navakkaa tuulta ilmoilla. 12 metriä sekunnissa puskee pohjoistuuli ja vettäkin taitaa sataa tällä hetkellä jonkin verran, mutta ei se mitään. Tämä päivä kun lusitaan tästä, niin loppuviikko näyttääkin sitten oikein passelilta, ainakin tuonne lauantaille saakka saadaan nauttia tuollaista 10 asteesta tänään. Lämpötila kohoaa ainoastaan 15 asteeseen ja tosiaan pilviseltä näyttää kyllä ihan tuonne yömyöhälle asti. Mutta senpä takia tässä aamulähetystä tehdäänkin, piristetään päivää tai aamua ja suunnitelmathan löytyy myös tähän harmaaseen maanantai-aamuun. Tänään nimittäin puhutaan majavista. Tuossa 8.30, kyllä kuulit aivan oikein. Sonja Kivinen, Itä-Suomen yliopiston lehtori, tulee kertomaan meille, että milläs tavalla majava nyt sitten saapi olla mukana ja on ollut mukana tällaisessa tutkimuksessa, jossa suomalaisemaa on ennallistettu tuolla Evolla pidemmän aikaa jo. Tämä kello 8.30. Ja sitten kello 9.30 Esa Nevalainen, toimittaja, studiossa puhutaan Outolammen kohtalosta. Jos haluat ennakkoon käydä pikkusen kuvia katselemassa, niin karjalainen.fi, sieltähän löytyy etusivulta tällä hetkellä aika karun kuvan kanssa tämä Outolampi. Siis otsikko kuuluu näin, että vaarallisen saastunut Outolampi on lähes hävinnyt tänä kesänä. Vuosikymmenten takaiset saastevedet uhkaavat lopulta jopa Pyhäselkää. Näihin aiheisiin mennään siis kello 9.30. Passeli soittolista tässä on kuulkaa tulossa tälle aamulle. Ilahdutti itseäni kovasti tuossa, kun scrollailin läpi menemään ihan tuonne puolille päiville saakka tässä näin. Ei ole nyt kun olla ja nautiskella, kuulkaa. Toivotan kaikille oikein mukavaa maanantai-aamua ja ihan hetkisen kuluttua katsotaan yön uutiskooste.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Siinä Jon Bon Jovin Bed of Roses, 6.12 kello ja yön uutiskooste. Yhdysvalloissa, Nevada-osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on tällä hetkellä evakuoitu maastopalojen alta ja lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotiinsa. Eli lauantaina alkunsa saanut maastopalo, se on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria ja ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut tämänhetkisten tilastojen mukaan tässä palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaa, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Tuolla alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde, eli Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää ja presidentti Alexander Stubb sekä useat muut Euroopan johtajat osallistuvat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Kiovassa. Ukrainan pääkaupungissa kokoontuu myös niin sanottu halukkaiden koalitio, joka koostuu kymmenistä Ukrainaa tukevista maista, kuten Britanniasta ja Ranskasta. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tänään tukea kello 17 alkaen Ukrainalle. Venäjähän aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022 ja viime aikoina nuo Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ne ovat vain kiihtyneet. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas on sanonut aikovansa esittää uusia Venäjän kohdistavia pakotteita. Mutta Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään 35. kertaa tänä vuonna. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia, se on vaatinut jo miltei 2700 ihmishenkeä, näin ilmenee maan hallituksen sunnuntaina julkaisemista tiedoista. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on nyt 5514. Käynnissä oleva Kongon 17 Ebola-epidemia, se on sekä maan historian tuhoisin että tapausten määrällä mitattuna myös laajin.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: hänen sykkeensä.
1: Maanantai-aamuna sää on pilvinen ja sateinen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila tällä hetkellä 13 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila ainoastaan 16 astetta. Navakkaa tuulta saadaan tänään, nimittäin pohjoistuuli puhaltaa 8 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Go-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa Go-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Go-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Karjalainen syke.

0: Hyvää maanantai huomenta, kello on 6.29. Siinä kuultiin pilvenpiirtäjien kipale paperiset päivät ja toki tuossa veisaamassa mukana Annika Pudas. Pilvenpiirtäjät hän vierailivat Joensuussa männä viikon loppuna tuolla Utrassa lempifestivaaleilla. Siellä olivat esiintymässä. Mielenkiintoinen artisti siinä onkin. Kaisa Korhonen ja Axel Enström, palkittuja musiikin tekijöitä ja kirjoittavat siis ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmalla. Ja pilvenpiirtäjät syntynyt heidän tarpeesta kirjoittaa omaehtoisesti sellaisia kappaleita, joita ihan mainstream-musiikin säännöt ei rajoita. Japa jap, otetaan kappale tähän ja katsotaan sitten, että mitä tällä päivämäärällä oikein maailman historiassa on tapahtunut. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän enemmän ja nyt taitaa taitua sinne, että vähän enemmän.
1: Sykkeen aamu.

Juhlat mulle, Irinan kappale, 6.33. Tähän päivän määrään kurkistusta, eli 24. päivä elokuuta. Ja tänään muuten nimpparisankarit kerrotaan vielä. Perttu sekä Bertta, onneksi olkoon teille. Suomalainen kalenteri juhlii näitä nimiä tällä päivämäärällä. No, nyt jos mennään aikajanalla taaksepäin, niin päästään vuoteen 1853. Silloin on keksitty perunalastut Yhdysvalloissa. Näin on kirjoitettu. Eli joku on tajunnut sitten perunalastuja heittää rasvaan paistumaan siellä. Ja näinpä ikihitti on saanut alkunsa. Suolaa ripotellaan päälle. Paljon erilaisia mausteita tänä päivänä käytetään myöskin. Vuonna 1995 erittäin mullistava asia on kekkastu. Silloin tällainen 16/32-bittinen graafinen käyttöjärjestelmä. Voitteko arvata, että mikähän mahtaa olla kyseessä? No, vuosilukuhan sen kaiken kertoo. Windows 95 julkaistiin silloin. Ja erittäin nostalgista on nähdä kuvia tästä kyseisestä käyttöjärjestelmästä. No sitten televisiosarja Kotikadun ensimmäinen jakso on esitetty tällä päivämäärällä myöskin vuonna 1995. Ja tästä nyt päästään sitten telkkarisarjasta kelaamaan vähän yli 100 vuotta taaksepäin. Vuoteen 1891. Thomas Edison patentoi elokuvakameran. Kyllä, eli hän otti yhden elokuvahistorian ratkaisevista askelista elokuun 24. päivä. Hän jätti siis patenttihakemukset Kinetograph-nimiselle elokuvakameralle ja Kinetoscope-katselulaitteelle. Ja tämä tapahtuma ilmaistaan usein yksinkertaisesti sanomalla, että Edison patentoi sen elokuvakameran, vaikka varsinainen kamerapatentti myönnettiin vasta sitten myöhemmin. Mutta Kinetograph tallensi liikettä nopeasti otettujen peräkkäisten kuvien avulla 35 mm filmille. Nyt varmaan moni ymmärti, että millä tavalla tämä liikkuva kuva saadaan talteen. Kinetoskooppi puolestaan oli sitten suuri puinen kaappi, jonka sisällä tämä filmi kulki rullien kautta. Elokuvaa katsottiin kurkistamalla laitteen päällä olleesta aukosta. Ja sitten elokuvateatterista tai suurelle valkokankaalle heijastetusta kuvasta ei tässä vielä ollut kysymys, mutta myöhemmin se eteni sitten siihen. Thomas Edison sai näistä laitteista kunnia, mutta suuren osa käytännön kehitystyötä teki hänen avustajansa William Kennedy Laurie Dixon. Ja keksinyt olivat joka tapauksessa, kuten tiedämme, niin erittäin tärkeä askel kohti elokuvaa sellaisena kuin nykyisin me elokuva tunnetaan. No, tuosta hetkestä hypätään jälleen 100 vuotta eteenpäin. Yli 100 vuotta myöhemmin siis elokuvakamera tallensi tarinan miehestä, joka halusi jättää koko modernin maailman taakseen. Sean Pennin vuonna 2007 ohjaama Into the Wild-elokuva, se perustuu Christopher McCandlessin tositarinaan. Eli tämä yliopistosta valmistunut McCandless, hän lahjoitti säästönsä hyvän tekeväisyyteen. Kaikki mä en sinne, paitsi pieni osa, joilla hän osti sitten varusteita ja lähti vaeltamaan halki Yhdysvaltojen. Ja hän käytti itsestään nimeä Alexander Supertramp ja päätyi lopulta sitten yksin tuonne Alaskan erämaahan asumaan tällaiseen hylättyyn linja-autoon. Ja tästä elokuvasta nyt tuli sitten tosiaan 20 vuotta kun elokuva siis ilmestyi, tämä tapahtuma, tosi tapahtuma 90-luvulla kuitenkin. Ja Emil Hirsch tähditti tätä elokuvaa. Erittäin kaunis seikkailukertomus, mutta myös traaginen varoitus, mitä saattaa käydä. Jos et ole nähnyt elokuvan, niin en spoilaa sen enempää, kannattaa käydä ehdottomasti katsoa. Mutta elokuvassa luonto näyttäytyy häikäisevän kaunis.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismia.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, tarkoitus herättää keskustelua ja ehkäpä ajatuksia tähän tulevaan viikkoon nyt. 24. päivä elokuuta tänään maanantaina ja elokuu käy vähin. Tuossa ensi viikon puolella sitten käännetään kalenterin sivu syyskuun puolelle. Nyt alkaa illat sitten pimenemään pikkuhiljaa ja oikein tunnelmallisia hetkiä saadaan noihin iltoihin, jos ei ihan kauhean myräkkä ole. Tuossa toissa ilta oli hyvä esimerkki. Oli niin kaunis auringonlasku, aivan punaisena tuo taivaan ranta ja paljon näkyykin tämän jälkeen sitten seuraavana päivänä kuvia tuolla somessa, että minkälaisia hetkiä siellä ihmisillä olikaan ollut. Mutta tulevana viikonloppuna vietetään venetsialaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että sytytellään kynttilöitä sinne pihalle ja tehdään ehkä tulet, istutaan alas, koristellaan sitä pihaa erilaisilla valoilla ja pyydetään ystäviä kylään ja grillaillaan ja tällaista yhdessäoloa sitten niissä olosuhteissa, jotka tähän vuoden aikaan on saapunut. Pimeyttä ollaan tässä odoteltu pikkuhiljaa, eli niitä kynttilän polttohetkiä. Niin tähän ihan vaan nyt sitten kysymyksenä aamuun, että aiotko tällä viikolla viettää venetsialaisia ja miten? Laita viestiä tulemaan tänne studioon. Numerohan on tuttu 050-330-9443. Aiotko siis viettää venetsialaisia tällä viikolla ja mitä suunnitelmia sulla mahtaa olla?

0: David Kushner ja kappale Darker Side, kello on 6.52 maanantaiaamuna. Hyvää huomenta, Sykken aamua kuuntelet. Kavrilavin Antti täällä äädessä, kello 11 asti ja uutiset tuossa hämöttää. Arttu Koistinen tänään maanantaiaamuna toimittaa uutisia ja uudet aiheet jatkuvat aina tuonne kello 18 asti. No, ekat uutiset kertoo, että karhujahti on edennyt Pohjois-Karjalassa vauhdikkaasti ja toinen aihe kuuluu näin, että ihminen putosi veneestä. Taipalsaarella etsinnät jatkuivat siellä eilen. Näistä tarkemmin kohta. Nyt Alan Toussaintin kappale Sweet Touch of Love, sen jälkeen Taio Cruisin Dynamite. Ja uutisten jälkeen sitten paikallisia aiheita ja uutisia ja ajankohtaisuuksia lisätiedossa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. Elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Viime viikon torstaina alkanut karhujahti on edennyt Pohjois-Karjalassa vauhdikkaasti. Eilisen noin kello 19 mennessä maakunnassa on kaadettu 93 karhua. Joensuun ja Enon välisellä alueella karhun metsästys on loppunut jo lauantaina. Ilomantsissa kiintiö on täyttynyt puolestaan eilen. Pohjois-Karjalaan on myönnetty 118 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Ihminen on pudonnut purjeveneen kyydistä Taipalsaaren itäpuolella Saimaalla lauantaina illalla. Veneessä oli onnettomuushetkellä 3 henkilöä. Pudonneella ei ollut pelastusliivejä. Etsinnät ovat jatkuneet eilen. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan tutkinnanjohtaja päättää tänään, miten tehtävää jatketaan. Poliisi kertoo, että lähinnä saaria ja luotoja käydään läpi. Joensuun maila on edennyt ensimmäistä kertaa naisten superpesiksen välieriin. Joma on voittanut Rauman Feran puolivälieräsarjan ratkaisevassa 5. ottelussa jaksoin 2-0 Joensuussa eilen. Fera vei 2 ensimmäistä ottelua, mutta Joma nousi voittoon. Pelin johtaja Tommi Luostarinen kertoo, että joukkue käsitteli tappiot oikein ja löysi rentouden pelaamisen. Välierissä vastaan asettuu hallitseva mestari eli tamperelainen Manse PP. Ja sitten STT:n uutisi. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kielosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa. Eduskunta hyväksyi viime vuonna kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivä. Suomen presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Maanantai-aamuna sää on pilvinen ja sateinen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila tällä hetkellä 13 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila ainoastaan 16 astetta. Navakkaa tuulta saadaan tänään, nimittäin pohjoistuuli puhaltaa 8 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metrin sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää maanantai huomenta. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Kaveri Lovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Tällä viikolla tehdään lähetystöä jälleen maanantaista perjantaihin. Hei, tuossa päivän kysymys heitettiin ilmoille. Tällä viikolla moni viettää venetsialaisia. Ajatko sinä viettää venetsialaisia ja minkälaisia suunnitelmia mahtaa olla? Laitas viestiä tulemaan studio 050-330-9443. Jotenkin kauhean romanttinen ajatelma siitä, että miten sitä tulevana viikonloppuna voisi tehdä tulet vaikka johonkin rantaan ja roudata sinne tuoleja ja istua sinne nuotio ympärillä ja jotain jutella ystävien kanssa siinä samalla kun grillaillaan ja kenties saunutaan ja tällä tavalla, mutta tämä nyt on vaan harhakuvitelmaa. Ehkä katsotaan, että miten tuo viikonloppu nyt sitten mahtaakaan järjestyä. Aina sitä jonkinlaista säätämistä ilmestyy. Hei, jatketaan ajankohtaisuuksilla ja täytyy hypätä ihan historian tuossa hetken kuluttua, mutta ei mennä kovin kauas, ihan muutaman päivän taakse ainoastaan.
1: Sykkeen aamu.

Bostonin kappale One in a Million, ennen sitä MB Holdin kappale Hot Goblin. Varttia yli 7 on kello maanantai-aamuna. Hypätään tosiaan tuonne viime lauantaihin. Lappeenrannan satamatori on täytynyt tuhansista ihmisistä siellä, kun kaupunki juhli. Ketäpä muutakaan kuin maratonin Euroopan mestaria Alisa Vainiota. Sinne ollaan menty jo, kuulkaa, lavaa eteen tunteja ennen tuota juhlan alkua. Ja kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen arvioi, ettei satamatorilla ehkä koskaan aikaisemmin ollut nähty noin paljon väkeä. Eli Lappeenrannan urheilumiehiä edustava Alisa Vainio, hänhän voitti maratonin Euroopan mestaruuden Birminghamissa ylivoimaisella juoksulla ja rikko samalla myös ennätyksen. Ja nyt sitten kaupunki, Lappeenrannan kaupunki on saavutuksesta palkinnut 20 000 eurolla tuossa avantosaunalla. Oli kovaa keskustelua muutamia päiviä sitten siitä, että paljonkohan se saa rahaa tästä näin. Ja, mutta tässä se nyt sitten on 20 tonttua kaupungilta ja hänen valmentajansa Jarmo Viskari sai 5000 euron palkkion myöskin tästä hienosta saavutuksesta. Lisäksi lentokenttää kiertävä kuntorata, se nimetään Alisa Vainion mukaan. Ja Vainio itse on suhtautunut tähän mestaruuden jälkeiseen huomioon hyvinkin rauhallisesti. Hänen mukaansa mikään ei ole varsinaisesti muuttunut, juoksua edelleen juoksua, vaikka mestaruuden jälkeinen viikko onkin ollut melkoista hässäkkää. Hienoa, että hän suhtautuu tähän tällä tavalla. Tämä nyt on tietenkin tällainen kunnianosoitus ja kaikki haluaa juhlia häntä ja ehdottoman ansaittua juttua. Näköjään pysy jalat kuitenkin maan pinnalla. Vainio on kiittänyt vanhempiaan ja erityisesti isäänsä, joka on pyöräilyharjoituksissa tuhansia kilometriä hänen mukanaan. Ja mun mielestä tämä on tosi hauska, että missä on reenattu, niin tämä Luukkaansalmen silta, niin sitä pitkinhän sitä nyt ollaan sitten menty useita kertoja. Jos menet Google Mapsiin, niin löydät epävirallisen nimen tältä sillalta. Sehän on Alisan sillaksi siellä nimetty. Mutta onnea vielä kerran nyt sitten Euroopan mestarille ja miten tässä nyt pitää toivottaa sitten, että kevyyttä askelta varmaan sitten tulevaisuuteen.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.

0: Seals and Crofts, Summer Breeze, siinä puhuttiin. Tuulen, kesäisestä tuulen puhalluksesta laulettiin. Jatketaan musiikilla Damian ja Davidin kappaleen. Voices kuullaan seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

Damiano David ja Voices. Nyt oot lähdössä siellä varmasti liikenteeseen justiinsa, ja jos Joensuussa keskustassa ajat, niin pienesti on tulossa nyt liikenteeseen uusia järjestelyitä pariksi päiväksi, nimittäin tuolla Länsikadun ja Papinkadun risteyksessä aletaan tehdä tällä päivämäärällä vesijohdon liitostöitä, ja Joensuun kaupunki siis tiedottaa, että Länsikadun ja Papinkadun risteysalue, se suljetaan osittain tänä maanantaina 24. elokuuta, sekä myös huomenna tiistaina 25. elokuuta. Tilanne ei ole normaali noiden vesijohdon liitostöiden vuoksi tuossa kyseisessä risteyksessä. Eli kuitenkin Joensuun kaupungin mukaan liikenne pääsee kulkemaan normaalisti Länsikadun ja Linnunlahdentien puolella. Risteyksen kohdalla myös töiden aikana työmaa ei vaikuta jalankulkuun tai pyöräilyn alueella. Ja kaupunki kertoo opastavansa jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallisen reitin tämän työmaan ohi. Tällä varmasti viitataan koululaisiin, keitä myös tuossa liikenteessä alkaa pikkuhiljaa näkyä, joten siellä malttia ja valttia nyt liikenteeseen. Risteyksen liikenteen arvioidaan palautuvan sitten normaaliksi liikenteelle huomenna tiistai-iltana, mutta liekkö sielläkin joku yllätys sitten tulos, tähän nähdään ja seurataan tilannetta. Mutta tosiaan Papinkadun ja Länsikadun risteys Joensuussa Tiedepuiston kulmalla nyt sitten muutoksia tällä päivämäärällä ja huomisella myös.

0: Abby Carter, Peppermint Sky. Pikkuhiljaa keli alkaa paranemaan päin. No ei nyt tosi. Näyttää siltä, että sateita saadaan tuohon puoleen päivään saakka, ainakin Pohjois-Karjalassa. Ja nyt sitten Etelä-Karjalassa pikkuhiljaa alkaa sataa ja tuonne iltapäivään asti. Olisi jotain tippaa siellä ennusteessa näkyvissä. Navakkaa tuulta myös saadaan tänään 12 metriä sekunnissa noissa puuskissa, eli aika syysmäinen sää, mutta huomenna sitten vaihtuu ja selkeää näyttäisi olevan ihan tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai akselilla tässä näin ja paria kymppiä kuitenkin lämpötila, eli kesä jatkuu vielä tämän viikon näillä näkymin. Musiikilla eteenpäin John Legendin kappale All of Me seuraavaksi.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.

7.42 sinne John Legendin kappale All of Me ja remix-versiona. Löytyy tällainen lööppi, mistä en aio kyllä puhua enempää. Lööppi kuuluu Mikko Kuustosen mielestä ennen ei ollut paremmin. No nyt tähän seuraavaan aasinsilta saadaan rakennettu ehdottomasti tällä, kun väitän, että ihan varmasti oli ennen paremmin. Nyt en tarkoita maailman aikoja tai ehkä niitäkin, mutta varsinkin jos katsotaan peiliin. Ja tässä vaiheessa keski-ikä elän 20 vuotta sitten tilanne oli parempi, niin sanotusti ainakin fysiikan puolelta. Ja puhutaan liikuntaharrastuksista. Ihan sama parikymppisenä, kun lähit juoksemaan, vaikka saman tien, kun olit sohvalla ja siitä 2 minuutin kuluttua olisit juossut asfalttitietä pitkin, etkä niin parhailla lenkkareilla, kun sun mahdollisesti voi hankkia kaupasta, niin ei ole mitään hätää. Siis olisi mennyt aivan varmasti tosi hyvin, kunto olisi kestänyt ja paikat olisi kestänyt. Toista se tänä päivänä on. Ja muuan tuttukin tuossa noin 40 kaveri, niin telo itsensä kompastumalla mattoon, paranemisia sinne vaan. Näin alkaa 40-sille käydä tässä vaiheessa jo jonkinlaisia aksidenttejä ja tästä vaan homma kuulema pahenee. Mutta liikuntaan pitää kiinnittää huomiota ja se tulee tehdä ehdottomasti tämän ikäisenä, eli ei parikymppisenä, vaan siitä kun mennään eteenpäin, niin sen ikäisenä. Näin, eli ei onnistu lähteä suoraan juoksuun, vaan täytyy lämmitellä sitä kehoa pikkuhiljaa. Ja ei ehkä paras mahdollinen valinta se, että kun kaveri pyytää lenkille tai sulkapalloa pelaamaan, niin lähde tuosta vaan saman tien. Vaan kannattaa pikkusen, jos et ole liikkunut siis pitkiin aikoihin, niin lähteä tekemään tällaisia kävelylenkkejä ja pikkuhiljaa punnertamaan ja tällaisia ihan kevyesti. Mutta joka tapauksessa keho saa sitä rasitusta. Tähän liittyen löytyy juttu karjalaisesta. Erittäin mielenkiintoinen tänä aamuna julkaistu Emmi Simosen kirjoittama juttu otsikoitu näin, että sattuuko nilkkaan, polveen vai sääreen? Juoksijan yleisimmät rasitusvammat johtuvat usein samasta syystä. Tässä kerrotaan siis joensuulaisen fysioterapeutti Mikko Höglundin kertomaa. Hänen mukaansa keho ei ehdi siis sopeutua, jos näiden lenkkien määrä tai teho kasvaa äkillisesti. Ja siitäpä aiheutuu näitä mainittuja erilaisia kipuja, penikkatautia, kantapään plaatia.

0: plantaari, faskiittia, akillisjänteen kipua ja mahdollisesti myös polven ulkosivuilla oireilevaa juoksijan polvea. Mutta näihin, kun kiinnittää huomiota näihin lämmittelytapoihin, mikä tuntuu olevan monelle, että ei tässä mitään tarvii lämmitellä, niin sillä saadaan sitten vältettyä näitä kyseisiä asioita, joita tässä jutussa nyt sitten kerrataan. Ja kerrotaan myös erilaisista hoitomuodoista, eli millä tavalla kannattaa nyt sitten hakeutua hoitoon, jos nämä jatkaa. Tämä on, tiedän, että siis mun ikäisten kavereiden keskuudessa nämä samat asiat puhuttaa, ja kukaan ei naura toiselleen, kun mitä erikoisempia lämmittelytekniikoita sitä mahtaakaan löytyy. Ne on tärkeitä juttuja ne. Karjalaisesta löytyy juttu, käypä lukaa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Sykkeen aamu. Maanantai-aamun kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että karhujahti, se on edennyt Pohjois-Karjalassa vauhdikkaasti. Toisena uutisena ihminen, joka putosi veneestä Taipalsaarella ja etsinnät ovat jatkuneet eilen. Nyt muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin ja sitten kello 8 jälkeiseen hetkeen.

0: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Viime viikon torstaina alkanut karhujahti on edennyt Pohjois-Karjalassa vauhdikkaasti. Eilisen noin kello 19 mennessä maakunnassa on kaadettu 93 karhua. Joensuun ja Enon välisellä alueella karhunmetsästys on loppunut jo lauantaina. Ilomantsissa kiintiö on täyttynyt puolestaan eilen. Pohjois-Karjalaan on myönnetty 118 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Ihminen on pudonnut purjeveneen kyydistä Taipalsaaren itäpuolella Saimaalla lauantaina illalla. Veneessä oli onnettomuushetkellä 3 henkilöä. Pudonneella ei ollut pelastusliivejä. Etsinnät ovat jatkuneet eilen. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan tutkinnanjohtaja päättää tänään, miten tehtävää jatketaan. Poliisi kertoo, että lähinnä saaria ja luotoja käydään läpi. Joensuun mailla on edennyt ensimmäistä kertaa naisten superpesiksen välieriin. Joma on voittanut Rauman Feran puolivälieräsarjan ratkaisevassa 5. ottelussa jaksoin 2-0 Joensuussa eilen. Fera vei 2 ensimmäistä ottelua, mutta Joma nousi voittoon. Pelin johtaja Tommi Luostarinen kertoo, että joukkue käsitteli tappiot oikein ja löysi rentouden pelaamiseen. Välierissä vastaan asettuu hallitseva mestari eli tamperelainen Manse PP. Ja sitten STT:n uutisi. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kielosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa. Eduskunta hyväksyi viime vuonna kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivä. Suomen presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Ukraina itsenäistyi Karjalainen Neuvostoliitosta vuonna 1991.
3: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään maanantaina aamusta sää on enimmäkseen pilvinen ja näinpä saadaan myös vähintäänkin heikkoa vesisadetta tässä vaiheessa. Tuuli on suhteellisen avakkaa, luoteistuuli puhaltaa 7 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metrin sekunnissa. Sääennuste näyttää erittäin pilviselle ihan tuonne iltaan saakka, mutta huomisesta alkaen sitten sää on selkeä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä.
4: Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Robbie Williams ja kappale Angels. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Maanantai-aamua eletään 24. päivä elokuuta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Siellä pikkuhiljaa ollaan nyt liikenteessä sitten. Muistetaan, että koulut ovat alkaneet toissa viikolla ja siellä pieniä, ketkä eivät vielä ole välttämättä tottuneet siihen liikenteen sekamelskaan ja tietenkin järjestelmällisyyteen, niin annetaan siellä tilaa ja otetaan ennakkoa ja jarrutetaan. Ja tosi paljon näkyy sellaisia henkilöitä, ketkä katsoo puhelinta, kun ajaa autoa. Aivan käsittämätöntä ja ihan tapahtuu joka puolella tätä ympäri kaupunkia, mutta myös noita maanteitä, kun ihmisiä ajaa ohi, niin huomaat se, että hetkinen, toihan vilkuilee vaan alaspäin ja räplää samalla puhelinta, niin nyt opetellaan kaikki siihen, että kun ajetaan autolla, niin sinnehän se ei missään tapauksessa kuulu. Kaikki tietää, että se on virheellistä ja rikkeellistä toimintaa. Sen lisäksi, että tuolla kaupungin kadulla ajellaan maltillisesti, niin nyt tulee tällainen muistutus liikenneturvasta, nimittäin joka neljäs autoilija ajaa hirvivaaramerkin ohi hiljentämättä. Näin kertoo liikenneturvan kysely ja syksyllä hirvet liikkuu tavallista enemmän. Kiima-aika alkaa ja talvehtimisalueelle siirrytään pikkuhiljaa ja tietenkin myös sitten metsästys laittaa eläimet liikkumaan enemmän. Kolaririski on suurimmillaan tunti ennen auringon laskua ja tunti ennen auringon nousua ja tunti auringon laskun jälkeen. Ja nyt jos katsotaan näitä tilastoja, niin viime vuonna Suomessa tapahtui yli 1800 hirvikolaria ja näistä lähes kolmannes on sattunut syys-lokakuun aikana, eli tuossa ensi viikolla käännetään kalenterilehti syyskuun puolelle ja näinpä hirvikolari tilastot kasvavat. Toivottavasti ei tänä vuonna. Mutta liikenneturvan mukaan tehokkain keino välttää tällainen törmäys on alentaa sitä nopeutta yksinkertaisesti. Ja nämä hirvivaaramerkit, niin ne ei ole ihan turhaan siellä tien vieressä, vaan nämä ovat todettuja ylikulkupaikkoja. Eli syytä on tarkkailla niitä tien vierustoja, erityisesti metsäteiden liittymien sekä tien lähellä kasvavien pensaikkojen kohdalla. Ja jos nyt havaitset tien reunassa jotain poikkeavaa, niin ei muuta kuin hiljentämistä sitten siihen, että tuossakin viime vai toissa viikolla iso hirvi oli 10 metrin päässä tien laitamilta tuossa Joensuussa, kun tullaan kutostietä kohti keskustaa, niin siinä niin sanotun Tokmannin risteyksen kohdalla Kyrönsuon alueella siellä iso hirvipäinen sarvi. Sarvipäinen hirvi odotti näköjään vuoronsa siinä vaiheessa. Toivottavasti ei käynyt mitään kenellekään. Mutta varovaisuutta liikenteeseen, kuljit sitten missä tahansa ja millä tahansa.
1: Sykkeen A.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 0503309443. Siinä on studion WhatsApp-numero, johon voit laittaa viestillä tulemaan, että mikä kappale se voisi herättää tähän pikkusen synkkää ja myrskyiseen maanantai-aamuun. Hetken kuluttua haastattelussa Itä-Suomen yliopiston lehtori Sonja Kivinen puhutaan metsäojituksista ja majaavatulvikoista, jotka muokkaa samaa maisemaa, mutta vastakkaisiin suuntiin.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Siellä linjojen päässä meillä on Itä-Suomen yliopiston lehtori Sonja Kivinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta.
0: Joo, meillä onkin mielenkiintoinen aihe tässä. Näin. Tuli nimittäin sähköpostia tiedotetta liittyen majaviin, ja tähän piti napata heti kiinni. Ja avataan pikkusen tätä aihetta nyt ihan näillä seuraavilla muutamilla kysymyksillä. Eli mitä tarkoittaa, että nämä metsäojitukset ja majaavat muokkaa maisemaa vastakkaisiin suuntiin? Tästä nyt on kysymys.
1: Joo, eli jos ajatellaan yleisesti, niin metsä- ja suoalueita Suomessa muokkaa sekä ihmisen ja luonnon aiheuttamat vesitalouden muutokset. Eli tässä tutkimuksessa me tarkasteltiin sitten erilaisten historiallisten karttojen, paikkatietoaineistojen ja pitkäaikaisten maastohavaintojen avulla, että miten metsätalouden ojitus omalta osaltaan ja miten majavien aiheuttama tulviminen on muokannut Evolla maisema viimeisen 60 vuoden aikana.
0: No mitä tämä metsäojitus tekee veden liikkeelle ja maaperällä ja koko metsäekosysteemille?
1: Joo, eli jos ajatellaan metsäojituksen yleistä tarkoitusta, niin siinä sitten kuivatetaan näitä kosteita alueita, soita metsän kasvun parantamiseksi. Eli kun vettä johdetaan pois ojia pitkin, niin vedenpinta sitten turpeessa laskee, ja siellä sitten kun tämä ojitus muuttaa vesitaloutta, niin siellä sitten suokasvillisuus alkaa korvautua metsäkasvillisuudella.
0: Ja sitten kun halutaan palauttaa näitä siihen muotoonsa, mitä suo esimerkiksi ollut, niin majava astuu kuvioon mukaan, vai miten on?
1: No, jos me ajatellaan silleen yleisesti, mitä majava voi tehdä, niin majava sillä omalla padon rakentamisellaan ja tulvittamisellaan muuttaa ekosysteemejä sillä tavalla, että se muuttaa niitä takaisin kosteampaan suuntaan, eli päinvastaiseen suuntaan, että kun yleisesti tämä ojaverkoston laajeneminen vie maisemaa kohti kuivempia olosuhteita, niin majaava sitten taas palauttaa niitä kosteampia olosuhteita.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Miten tätä on tutkittu? Miten se majava on integroitu tähän maisemaan, mitä se on alkanut nyt sitten muuttaa enemmän tämmöiseksi luonnontilamaisemmaksi?
1: Tarkoitatko tämän majavan paluuta tänne metsään?
0: Joo, nimenomaan sitä.
1: Joo. Joo, eli majava on silleen tosi kiinnostava eläin sen suhteen, että majava oli kuolla sukupuuttoon 1900-luvun alussa Euroopassa. Eli sitä oli tosi vähän jäljellä, kun sitä metsästettiin voimakkaasti Turkin ja sitten majavan hajurauhaseristön takia. Ja sitten majava hävisi Suomestakin 1800-luvun loppuun mennessä, ja sitten palautusistutusten ja suojelun myötä majava kannat on sitten lähtenyt kasvuun Euroopassa ja Suomessa. Eli nyt sitten tuolla Evon alueella me ollaan tarkasteltu tätä majavan paluuta erilaisten aineistojen avulla. Eli 1960-70-luvulta tunnetaan jo sitä majavan paluuta ja sitten sitä, että millä se tilanne nyt näyttää vuonna 2026.
0: Kyllä. Joo, eli Kanadan majavaa, sitä istutettiin yhdessä myös Euroopan majavan kanssa, mutta taisi olla tällä tavalla, että Kanadan majava veti pidemmän korre, eli pärjää täällä näin pohjoisessa oloissa sitten paremmin ymmärtääkseni.
1: Ja no, niin. Joo, eli tosiaan tämä Kanadan, eli Amerikan majava istutettiin Suomeen vahingossa, koska silloin ei tiedetty, että ne on kaksi eri lajia, eli nämä majavat, mitä Evolla on, niin ne on nyt sitten Amerikan majavia.
0: No minkälainen vaikutus tällä majava, jos nyt puhutaan siitä, että nämä majavat tekee näitä patoja ja maisema muuttuu siellä, niin minkälainen vaikutus majavatulvilla on sitten ilmastoon? Vapautuuko sinne veden alle jäävästä maasta esimerkiksi jotain metaania tai jotain näin?
1: No, en ole itse tutkinut tätä majavan vaikutusta niin kuin kasvihuonekaasuihin ja veteen, mutta sillä on niin kuin erilaisia vaikutuksia siihen, että uusista, niin kuin aikaisemman tutkimuksen perusteella ymmärtääkseni, uusista majava-altaista sitten vapautuu esimerkiksi metaania, mutta sinne myös sitoutuu hiiltä. Eli niin sillä on niin kuin erilaisia vaikutuksia, mutta tämä ei ole niin kuin suoraan mun omaa tutkimusta.
2: Sykkeen aamu.

0: Voisiko näiden majavien toiminnasta nyt sitten hyödyntää nykyistä suunnitelmallisemmin, kun puhutaan soiden ja kosteikkojen ennallistamisesta?
1: Joo, eli ennallistamisen tarkoituksenahan on parantaa luonnon tilaa ja tehdä niitä ennallistamistoimia ihmisen toimien vuoksi muuttuneilla alueilla ja erityyppisissä ympäristöissä eri tavalla. Eli majaavan tapauksessa voidaan niin kuin ajatella, että kun majaava pystyy ekosysteemi-insinöörinä tosi voimakkaasti muuttamaan sitä ympäristön rakennetta ja palauttamaan kosteita olosuhteita, että majaavat voisi toimia tukena, ihmisen tukena kosteikkojen ennallistamisessa. Eli ne voisi tuoda sellaisia luonnollisia hydrologisia prosesseja takaisin maisemaan.
0: Mitä sitten pitäisi tehdä, jos omalle metsäalueelle ilmestyy tällainen majavan pato? Pitäisikö se purkaa vai antaa sen olla siellä ihan rauhassa?
1: No sehän on tietysti tilannekohtaista varmaan, enkä silleen niin kuin tutkijana voin kertoa niistä vaikutuksista, mitä on ehkä yleisesti, mitä tapahtuu, kun majavan pato tulee maisemaan. Eli se majavan aiheuttama tulvahan voi olla paikallisesti hyvin erilainen riippuen siitä, mihin se muodostuu. Että esimerkiksi jos majava pato on jonkun pienen lammen tai jonkun, minkä ympärillä on vaikka jotain kosteikkoa tai vähäpuustosta ja vähätuottoista aluetta, niin silloinhan siellä esimerkiksi metsätaloudellinen vaikutus voi jäädä aika pieneksi. Ja sitten tietysti tilanne, jossa vesi leviää talousmetsään, niin sitten tilanne voi olla toinen. Eli ihan sitten alueellisesti, paikallisesti voi olla hyvin erilaisia ne majaavatulvat, missä ne sitten tapahtuu.
0: Niin, tässä iso kuva voi olla hyvinkin erilainen sitten, kun katsotaan kansakunnan, ihmiskunnan ja koko eliökunnan tulevaisuutta. Jos majava saisi päättää, niin miltä suomalainen metsämaisema näyttäisi tulevaisuudessa?
1: No majava tietysti, jos ajatellaan niin kuin sitä lajiina, niin se toimii niistä omista lähtökohdista. Eli se niin kuin sitten patoaa niitä alueita, missä sille on sopivat olosuhteet ja sille se meidän niin kuin luonto tavallaan näyttää rajattomalle, että se ei niin kuin pohdi näitä erilaisia niin kuin muutamaan käyttöön ja näin, mutta jos ajatellaan siitä yleisesti, että minkälaisia hyötyjä sitten majaavasta on niin kuin tämän muiden lajien kannalta, niin majaavahan luo sinne sellaisen hienon eri vaiheisen tulvikkomosaiikin, missä voi olla uusia ja vanhoja tulvittuneita alueita. Sitten siellä voi olla sellaisia laikkuja, mistä se tulva on jo laskenut. Siellä on majava niittyjä. Sitten siellä on pensasvaiheessa olevia niin kuin majava aiemmin tulvittamia alueita. Ja nämä sitten hyödyttää niin kuin eri vaiheissa erilaista lajistoa. Eli jos ajatellaan sitä koko

0: niin sanottu luonnollinen häiriötekijä. No häiriöt ei voi ajatella sitä, että se niinku tavallaan häiriönä, niin kuin esimerkiksi muutkin tämmöiset luonnolliset häiriötekijät, vaikka myrskyt ja metsäpalot ja muut, niin se muokkaa sitä maisemaa ja majava on läsnä siellä maisemassa koko ajan ja sillä tavalla se sitten aiheuttaa sinne sitä vesitalouden dynamiikkaa, eli omalta osaltaan pystyy sitten tosiaan muokkaamaan sitä maisemaa sen kosteempaan suuntaan.
1: Itä-Suomen yliopiston lehtori Sonja Kivinen, oikein paljon kiitos, kun pääsit kertomaan meille näistä asioista Sykkeen aamuun ja ei muuta kuin mukavaa loppuviikkoa sinne.
0: Kiitoksia ja hyvää loppuviikkoa sinne.
2: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta.

0: Herätys Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Herätyskappaleen aika, mutta käydään läpi ensin uutisaiheet kello 9 uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Joensuulaiset ovat alkaneet tehdä ilmoituksia naapureidensa epäsiisteistä pihoista aiempaa aktiivisemmin. Ja EM-kultaa voittanut Alisa Vaini on saanut Lappeenrannan kaupungilta 20 000 euroa, eli tarkemmin 20 000 euroa palkintona tuosta Euroopan mestaruuden saavuttamisesta. Uutisia aina tuonne kello 18 asti tasatunnein. Nyt herätyskappaleeseen kiinni, se on tänään. Halo Helsinki ja kappale on Reiviluola.

0: karjalainen syke.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Joensuulaiset ovat alkaneet tehdä ilmoituksia naapureidensa epäsiisteistä pihoista aiempaa aktiivisemmin. Kaupungin rakennusvalvonnasta kerrotaan, että ilmoituksia tulee noin 10 viikossa. Vuodessa ilmoituksia kertyy jopa 400. Rakennusvalvonta toivoo, että naapurit keskustelisivat asioista myös keskenään ilman, että mukaan tarvitaan viranomaisia. Rakennusvalvonta tekee vuosittain katselmuksia, joissa arvioidaan muun muassa rakennusten ja piha-alueiden yleisilmettä ja siisteyttä. Ensi keväänä vuorossa ovat Karhunmäki ja Multimäki. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa maratonin voittanut Alisa Vainio on saanut Lappeenrannan kaupungilta 20 000 euroa. Lisäksi Lappeenrannan lentokentän kiertävä kuntorata nimetään juoksijan mukaan. Tuhannet osallistuivat Vainion mestaruusjuhliin Satamatorilla lauantaina. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kommentoi lavalla, että tuskin koskaan paikalla on ollut yhtä paljon porukkaa. Joensuun maila ja Kiteen pallo ovat 0-2 tappiolla miesten superpesiksen puolivälieräsarjoissaan. Sotkamon Jymy johtaa voitoissa Jomaa ja Kouvolan pallonlyöjät Kipaa. Jymy voitti Joman Joensuussa lauantaina ja Kouvola Kipan Kiteellä eilen. Huomenna Joma kohtaa Jymyn Sotkamossa ja Kipaa pallonlyöjät Kouvolassa. Välieriin tarvitaan 3 voittoa. Ja sitten STT:n uutisia. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä on pysynyt vakaana, mutta poikasia on havaittu vähemmän kuin viime vuonna. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Poikueita on laskettu muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Havaittujen poikasten määrä on ollut kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotiinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6000 hehtaaria. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänä maanantaina aamusta sää on enimmäkseen pilvinen ja näinpä saadaan myös vähintäänkin heikkoa vesisadetta tässä vaiheessa. Tuuli on suhteellisen navakkaa, luoteistuuli puhaltaa 7 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metrin sekunnissa. Sääennuste näyttää erittäin pilviselle ihan tuonne iltaan saakka, mutta huomisesta alkaen sitten sää on selkeä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvää maanantai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 9 ja kuuntelet Sykkeen aamua. Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Vielä aiheita tähän aamuun. Paikallinen putki tuossa tunnin kuluttua, eli 2 kappaleen verran. Kuullaan paikallista musiikkia siellä. Ja paikallisilla ajankohtaisuuksilla ja menoilla oikeastaan tuo 10.11 mennään. Tällä viikolla alkaa urheilussa muun muassa laji, jota ei ole tänä syksynä vielä oikeastaan hirmuisesti päästy nautiskelemaan. Tuossa tunnin kuluttua mennään näihin paikallisen putken jälkeen. Nyt tuossa kello 9.30 hujakoilla täällä studiossa Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen, puhutaan Outolammesta, Outokummussa sijaitsevasta Lammesta siis, joka on lähes hävinnyt tänä kesänä. Ja vuosikymmenten takaiset saastevedet, ne uhkaavat lopulta jopa Pyhäselkää. Erittäin saastunut lampi tässä on. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Mennään siis kello 9.30 näihin aiheisiin. Anthony da Costa ja Sarah Jaros. Kappale on You Are Free Now.

0: Litku Klemetti, siinä. Litku Klemetti muuten Joensuussa viime viikonloppuna Utran lempifestivaaleilla. Kävitkö katsomassa? Tällä viikolla vietetään puunhalausviikkoa Joensuussa, eli nyt sitten Joensuu on mukana toista kertaa tässä puunhalauskampanjassa. Vuoden 2026 teemaviikolla nostetaan esiin erityisesti puiden tuottamia hyvinvointivaikutuksia teemalla lataa puusta hyvää oloa. Ja välillä tuolla esimerkiksi Joensuun Kuhasalossa, kun kävelee, niin näkyy ihmisiä ja sitten siellä on semmoisia rauhallisia hetkiä. Todella vanhoja puita siellä. Ja kaikki tietää, kun siitä parkkipaikalta lähdetään sinne poluille, jos olet käynyt tuolla kyseisessä paikassa, niin siellä on ihan älyttömän kokoinen haapa. Ja siinä näkyy usein, kun ihminen köllöttelee sitä vasta ja ihan varmasti saa jonkinlaista hyvää oloa sitten. Ja tässäpä nyt onkin ihan hyvä muistutusta siihen, että näiden puiden vaikutus voi olla todella, todella positiivinen ja muutenkin luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen tämän teeman kautta tietenkin. Sekä myös sen kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Näitä kannattaa pohdiskella näitä asioita tällä viikolla. Ja kuinka niin esimerkiksi järjestämällä pikkupiknikkejä. Nyt näyttää ainakin keli siltä, että tiistaista perjantaihin saadaan nautiskella auringonvalosta ja lämpimästä lämpötilasta 20 asteeseen päästään miltei joka päivä huomisesta eteenpäin. Ja toki sitten myös viemällä niitä perheen pienimpiä sinne luontoon, tunnistamaan erilaisia puita. Miksi ei esimerkiksi pitää joku työpalaveri puistossa tai tällä tavalla. Mutta ensi sunnuntaihin asti tosiaan vietetään tätä puunhalausviikkoa. Ja jos haluat nähdä, että mitä ihmiset oikein postaa asian tiimoilta tuonne someen, niin voit laittaa hakusanaksi vaikka siihen, että hashtag puunhalausviikko, niin sieltä alkaa löytyä sitten.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.

0: The Crashin kappale Grace kello on 9.28 maanantai-aamuna ja hetken kuluttua studiossa karjalaisen, anteeksi, Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen. Puhutaan Outolammesta, joka sijaitsee tuolla Outokummussa ja tästä lammesta puhutaan sillä tavalla, että hapan kuin sitruuna mehu. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Mennään kohta tähän.
1: Sykkeen aamu.

0: aamukahvivieras.
1: No aamukahvivieraaksi ollaan saatu tähän maanantai-aamuun Heilin päätoimittaja Sanne Valainen, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta Antti ja kuulijat.
1: Hapan kuin sitruunamehu, näin luonehditaan Outolampe, joka siis Outokummussa. Lähdetään ihan muutamasta tämmöistä perusjutusta liikenteeseen. Meidän kuulijakunta on Pohjois- ja Etelä-Karjalaista. Pääosin tietenkin tuolla ympäri maailmaa tätä kanavaa kuunnellaan myöskin, mutta ne, kenelle Outokumpu ei ole tuttu paikka, niin kerrotaan, että kaivoskaupunkina tunnetaan Pohjois-Karjalassa. Miten pitkä kaivoshistoria Outokummussa on, jos nyt muistellaan tässä?
2: Niin jos mennään ihan niin kuin sinne juurimultiin, niin se on semmoinen 100 vuotta tässä vaiheessa. Että vähän reilukin itse asiassa. Malmin löytymisestä tulee nyt jo 110 vuotta hetken päästä. Ja varmaan voi sanoa, että Outokumpu on semmoinen, niin kuin, jos kaivoshistoriasta puhutaan tai kaivoksen vaikutuksesta puhutaan, niin Outokumpu on varmasti yksi Suomi, jos ei maailmankin niin kuin eniten sitä vaikutusta saaneesta, koska Kuusjärven pitäjästä tuli muun muassa Outokumpu aikanaan ihan sen takia, että siitä kaivos syntyi sinne ja useita kaivoksia ehti toimia sitten.
1: No, tänä päivänä Outokummun nämä vanhat kaivokset ja erilaiset tilat, joita siellä on, näitä tunneleita ja näin, niin ne on museokäytössä ja siellä pidetään erilaisia konsertteja ja Vuorenpeikon maa oli joskus tällä tavalla. Onko tänä päivänä Outokummussa kaivostoimintaa?
2: No, tällä hetkellä kaivostoimintaa on lähinnä rikastamopuolessa, eli siellä on Vuonoksen kaivoksen alueella toimii Mondo Minerals, mutta kovasti siellä Keretin alueella Hautalammen esiintymästä puhutaan ja Fincobalt aikoo Hautalammen kaivoksen avata sinne. Eli siitä ikään kuin tämä Outolampi, mistä tänään Karjalassakin kirjoitettiin, niin on tällä hetkellä aika akuuttikin juttu, koska kyllä se kaivosalueelle sijoittuu tämäkin sitten.
1: Tuolla Keretin alueella vuonna 1989 loppunut kaivostoiminta ja mitä jälkiä siitä on jäänyt, niin tämä Outolampi tosiaan, mikä sitruunamehu hapanta on, eli pH-arvot on happaman puolella muutamia asteita tässä näin. Ja sillä tavalla on, että kumpparitkin taitaa syöpyä sitten tässä.
2: No, se varmaan vaatii vähän pidempää seisoskelua siellä, mutta että ennen kaikkea se, että ikään kuin se häntä kaivostoiminnasta on pitkä. Ja vastaavasti Outokummussa, niin kuin siellä on se kaivosteollisuus syntynyt aikanaan sinne, niin maaperässä jotakin rikkauksia on. Ja tässä tapauksessa ne sitten ei välttämättä aina sitten rikkauksia näytä sitten jälkikäteen.
1: Kyllä. Eli tässä nyt avataan tätä Outolammen tilannetta, niin erittäin saastunut lampi tällä hetkellä ja mistä se johtuu, niin aikaisemmasta kaivostoiminnasta on sitten tänne tällaisia erilaisia kemikaalipitoisuuksia sisältäneet hiekat tumpattu. Kyllä. Pinnan alla.
2: Kyllä, puhutaan ihan tuosta rikasta hiekasta ja tässä tietysti pitää muistaa, että se 100 vuotta on pitkä aika ja siihen aika monta asiaa on muuttunut, muun muassa ympäristölainsäädäntö. Eli hyvinkin paljon aikanaan vesistöjähän käytettiin niin kuin roska-astioina, voi sanoa, että sinne on työnnetty monennäköistä tavaraa. Tässä tapauksessa Outokummussa sinne laitettiin rikastehiekkoja, jotka on hyvin hienoja koista hiekkaa, mutta niissä on totta kai metalleja ja kemikaaleja sitten ollut. Ja näin ollen, niin lammen vesi on varmasti sitä osansa saanut ja saa edelleen, koska ne hiekat on siellä tietysti lammen pohjassa ja siellä lammen ympäristössä sitten rantamailla sitten.
1: No, paikalliset varmasti tiedostaa tämä, eikä kukaan sinne eksy uimaan vahingossakaan.
2: Aivan varmasti näin, ja siihen myös Outokummun kaupungin ympäristösuojelusihteeri tuossa jutussa antoi oman kommenttinsa, mutta että sitten taas kun siellä Karasen valokuva ja Mikko Makkonen kävi viime viikolla kuvia ottamassa ja videota ottamassa, niin hän kuvasi, että tämä on kuin Marsissa kävelisi, eli kyllähän se kovin eksotisen näköistä on semmoinen punertava oranssi sävy ja toistava maaperä, jossa siellä paljana on ja ikään kuin näkee, että lampi on vetäytynyt hyvin pienen osa siitä entisestä, niin kyllähän sinne saattaa ulkopuolinen mennä, jos ei tiedä Outokummun historiaa tai Outolammin historiaa. Ja Outolampihan itsessään on aika erikoinen, koska se ei oikeastaan ole enää siinä paikallaankaan, missä alun perin Outolampi on ollut silloin ennen kuin kaivostoiminta on alkanut. Se kiinteistörekisteristä näkee, että lammesta ehkä semmoinen 1/5 tai 1/4 on sillä paikallaan niin kuin ikään kuin vanhan lammen paikalla. Et se on muuttunut silloin aikanaan vähän eri kohtaankin sitten, kun tätä kaivostoimintaa siellä on.
1: No, nyt on sitten mahdollisuus siihen, että tätä ympäristöä mahdollisesti voitaisiin puhdistaa sen myötä, että tälle alueelle tulisi uusi kaivostoimija.
2: Kyllä, kuten sanoin, Fincobalt on siinä aktiivisesti ajanut kaivoshanketta ja heillä on ympäristölupahakemus parhaillaan menossa uuden tuota kaivoksen perustamiseksi sinne. Ja se on tosiaan vähän nurinkurista, että kaivokstoiminnan aikanaan pilaamaa lampea voitaisiin puhdistaa sillä uudella kaivostoiminnalla, mutta se perustuu tietysti siihen, että silloin kun on toimintaa, niin paljon enemmän siellä on niitä velvoitteita. Ja esimerkiksi tämä vesien hallinta, että kun siinä vedet sitten liikkuu kaivostoiminnan yhteydessä ja niitä vesiä joudutaan niin kuin käsittelemään, niin siinä samalla näitä Outolammin vesiä ikään kuin puhdistuu ja saadaan sitä niin kuin seurantaa myös sitten, että missä tilanteessa se on. Et jotakin kertoo se, että tuolta kun yhteydenottoja oli viime viikolla tämän jutun tiimolta, niin viimeisin semmoinen ainakin todistettu raportti, että sitä Outolammin vedenlaadusta, niin oli vuodelta 2019 muistaakseni. Mutta joka tapauksessa vuosikausia se on ollut niin kuin ikään kuin, että herran hallussa siellä, että ei sitä ole tarkkaa tietoa sitä laadusta, mutta että Outolammin kaivos on tosiaan siinä vaiheessa, että nyt tällä viikolla täydennetään ympäristölupahakemusta jälleen ja kaivosyhtiö olettaa, että ehkä ensi vuonna ympäristölupa saataisiin ja sitten nähdään, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kaivostoiminnassa näyttää olevan, että vuosikymmenetkään ei merkkaa aikataulussa mitään, mutta parhaimmillaan yksi vuosi voi merkata sitten tosi paljon. Että niin kuin tosiaan tämä Hautalammen malmio, mistä puhutaan, niin se oli Outokumpu-yhtiön aikana 80-luvun aikana jo kertaalleen niin kuin lähdössä kaivokseksi asti, mutta ei se sitten kuitenkaan lähtenyt silloin.
1: Joo, kyllä tässä kun nyt sitten tämä yhtiö on saamassa niin sanotusti nämä vanhat taakat tuohon noin, niin siellä pohdiskellaan, että millä tavalla nämä saadaan hyödynnettyä ja tällä tavalla onko tähän esitetty minkäänlaista muuta ratkaisua, että siellä prosessissa saadaan huuhdottua sitten niitä vesiä. Tällähän on tällä Outolammen vedellä vaikutusta myös lähialueisiin, esimerkiksi tänne Pyhäselkään.
2: Kyllä, toki pitää muistaa, että se on enemmän se hypoteettinen ja hyvin pitkä tie niinhän tosti, koska nyt näyttää, että tällä hetkellä sieltä Keretin alueen pohjavesiä päätyy Sysmäjärveen, joka on siinä muutaman kilometrin päästä tästä Keretin alueesta, niin sinne päätyy, tai on päätynyt sanotaan 10 vuoden ajan, ja muistetaan tosiaan, että Keretissä toimi 50-luvulta asti kaivos, eli ikään kuin se on tosi hidas se vesikierto, mutta sitten taas, että kun tiedetään, että siellä ne voisi sanoa, että saasteet ovat maaperässä, niin kyllähän ne lopulta vesiä pitkin aina päätyy jonnekin. Ja kyllä siitä Sysmäjärven alapuolelta löytyy sitten lopulta Pyhäselkäkin sitten. Ja toki Saimaakin sitten, kun sinne Etelä-Karjalaan asti lähetys kantaa tänä aamuna sitten. Mutta toivotaan, että vettä on sen verran välissä puskurina, että se kestää sen. Mutta että edelleen se hypoteettinen riski on siitä, että saasteet jossakin vaiheessa kulkeutuu.
1: Kyllä, kyllä. Suomihan on tästä tunnettu, että esimerkiksi nyt kun tätä ydinjätettäkin jää, niin me tumpataan se tuonne kaivoksiin ja vuorataan se kunnolla. Tässä on myös mahdollisuus sitten siihen, että uusi yhtiö sen jälkeen, kun kobaltti on kaivettu sieltä, niin täytetäänkin tämä kaivos sitten näillä lammasta löytyvillä likaisilla vesillä sekä hiekalla.
2: Kyllä. Toki tietysti pitää muistaa, että edelleen tämä ympäristölainsäädäntö on tiukentunut ja sen takia sitä ympäristölupaprosessia käydään tosi pitkään tänä päivänä. Että kyllä ne vaatimukset on koko ajan kasvanut ja tiukentunut. Eli myös semmoinen niin jälkihoito, mitä ehkä niin kuin vielä Outokumpu-yhtiön aikaa ja tässä Outolammin tapauksessa tai vaikka Keretin kaivoksen tapauksessa, niin ei varmasti voida puhua samana päivänä siitä, minkälaisia velvoitteita sieltä varmasti niin kuin jo toiminnan aloitusvaiheessa ruvetaan antamaan sinne toiminnan loppuvaiheeseen tai sen jälkeen sitten.
1: Hyvät kuulijat, käykääs katsomassa Marsin pintaa niin sanotusti tuolla Karjalaisen verkkosivuilla. Sieltä löytyy Outolammesta kuvaa.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Kello on 9.48 tässä Sykkeen aamua elellään ja mennään kohti paikallista putkea. Se tuossa 10 uutisten jälkeen. Kerätään vielä muutamat kappaleet tähän ottaen noita uutisaiheita. Kate Bush, Running Up That Hill. Varmasti monelle viimeistään tuli tutuksi tuossa Stranger Thingsin viimeisen tuotantokauden aikana, joka nähtiinkin. Oliko se nyt hyvän aika sitten 2025 syksyllä? Niin taisi olla, ellen väärin muista.

Ja mennään kello 10 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen aivan hetkisen kuluttua. Uutisissa kerrotaan, että joensuulaiset ovat alkaneet tehdä ilmoituksia naapureidensa epäsiisteistä pihoista aiempaa aktiivisemmin. Ja EM-kultaa voittanut Alisa Vainio on saanut Lappeenrannan kaupungilta 20 000 euroa.

0: Energin syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
0: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Joensuulaiset ovat alkaneet tehdä ilmoituksia naapureidensa epäsiisteistä pihoista aiempaa aktiivisemmin. Kaupungin rakennusvalvonnasta kerrotaan, että ilmoituksia tulee noin 10 viikossa. Vuodessa ilmoituksia kertyy jopa 400. Rakennusvalvonta toivoo, että naapurit keskustelisivat asioista myös keskenään ilman, että mukaan tarvitaan viranomaisia. Rakennusvalvonta tekee vuosittain katselmuksia, joissa arvioidaan muun muassa rakennusten ja piha-alueiden yleisilmettä ja siisteyttä. Ensi keväänä vuorossa ovat Karhunmäki ja Multimäki. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa maratonin voittanut Alisa Vainio on saanut Lappeenrannan kaupungilta 20 000 euroa. Lisäksi Lappeenrannan lentokentän kiertävä kuntorata nimetään juoksijan mukaan. Tuhannet osallistuivat Vainion mestaruusjuhliin Satamatorilla lauantaina. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kommentoi lavalla, että tuskin koskaan paikalla on ollut yhtä paljon porukkaa. Joensuun maila ja Kiteen pallo ovat 0-2 tappiolla miesten superpesiksen puolivälieräsarjoissaan. Sotkamon Jymy johtaa voitoissa Jomaa ja Kouvolan pallonlyöjät Kipaa. Jymy voitti Joman Joensuussa lauantaina ja Kouvola Kipan Kiteellä eilen. Huomenna Joma kohtaa Jymyn Sotkamossa ja Kipaa pallonlyöjät Kouvolassa. Välieriin tarvitaan 3 voittoa. Ja sitten STT:n uutisia. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä on pysynyt vakaana, mutta poikasia on havaittu vähemmän kuin viime vuonna. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Poikueita on laskettu muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Havaittujen poikasten määrä on ollut kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotiinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6000 hehtaaria. Viranomaisten mukaan tulipalo leviää nopeasti ja uhkaa rakennuksia sekä ihmisten koteja. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänä maanantaina aamusta sää on enimmäkseen pilvinen ja näinpä saadaan myös vähintäänkin heikkoa vesisadetta tässä vaiheessa. Tuuli on suhteellisen avakkaa, luoteistuuli puhaltaa 7 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metriin sekunnissa. Sääennuste näyttää erittäin pilviselle ihan tuonne iltaan saakka, mutta huomisesta alkaen sitten sää on selkeä.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
1: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Maanantai-aamun paikallinen putki, näin myös samalla viikon ensimmäinen paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran nautiskellaan paikallista erinomaista musiikkia. Ensin näpataan tuosta, kuulkaa, Vastedia soimaan, eli täältä Joensuusta ponnahtanut punk-yhtye, toiminut jo hyvin kauan aikaa tuolta 90-luvun loppupuolta saakka. Ja 22. toukokuuta tätä kuluvaa vuotta saatiin uusi albumi soittoon, ja The Future Is On Fire niminen albumi käsittää 11 kappaletta. Näistä napataan tuo toiseksi viimeinen, eli 10. kipale, joka on VIP.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Aston Kalmari on Lappeenrannan lahja suomalaiselle rockmusiikille ja nyt sitten tulevana perjantaina jälleen uutta biisiä saadaan kuultavaksi, mutta joudutaan siihen asti vielä odottelemaan innolla tätä. Myös musavideo on luvassa tästä tulevasta kappaleesta. Ja tänne on mukavasti saatu Aston Kalmaria kuuntelu meidän listoille, pyörii aika ajoittain tuossa noin, ja nyt napataan sitten vuodelta 2022. Kiva jatkoa tuolla aikaisemmalle kappaleelle ehkäpä. Hellyyden haulikko, Aston Kalmari.

0: Todella passeli meininki Aston Kalmarilta kappale vuodelta 2022 Hellyyden haulikko, ja nyt jäädään odottelemaan sitten tuota perjantaita. Se on perjantaina, kun uutta musaa julkaistaan, ja Polkupyörä-niminen kappale tulossa Aston Kalmarilta silloin.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: Mahtava kappale siellä, Hymns of Poseidon, Maple and Rye, ennen sitä Iina Forsmanin kipalle Pass You By. Kurkistetaan seuraavan kappaleen jälkeen meininkeihin ja menoihin tälle viikolle.
2: Pitkiä päiviä. Se on ammattimies, kun hoitaa. Let's go! On pakko painaa pitkää, koska on ammattimies.

0: On pakko painaa pitkään.
1: Tulipa mun pillin, mun

Pitkää päivää täytyy painaa, että saa tulosta aikaa. Nyt puhutaan jääkiekosta ihan hetkisen aikaa. Harkkapelit on menossa niin Mestiksessä kuin myös liigassa. Ja tällä viikolla otteluita odotettavia on sitten. Imatralla pelataan Ketterä vastaan Joensuun Kiekkopojat tulevana keskiviikkona 26. päivä elokuuta kello 18.30 tuolla Oma SP-areenalla. Siellä kiekko tippuu jäähän, eli ei muuta kuin suuntaamaan sitten kohti Mestistä ja sen tulevaa kautta. Ja vähän katsellaan tässä näin, että minkälaisia kokoonpanoja sitä oikein onkaan. Ja Joensuun Kiekkopoikien päävalmentajana toimii tällä kaudella Risto Duffa, 63-vuotias herrasmies. Aikaisempaa taustaahan löytyy sitten useasta joukkueesta ja nyt sitten Joensuussa tällä kaudella. Aikaisempia valmennusetappeja ollut Jokereissa kaudella 24-25 ja ennen sitä sitten tuolla Vaasassa Sporttia kausilla 2019 ja vuoteen 2024 ja aiemminhan hän on pelannut maalivahtina. Jyväskyläläinen mies. Ja nyt sitten puhetta oli kovasti tuossa loppukaudesta ja alkukesästä, että Kiekkopojat pikkusen, ei nyt voi sanoa, että retuperällään, mutta että ehkä tällaista tietynlaista kurinalaisuutta sitten harjoittelutoimintaan ja myös siihen vapaa-aikaan liittyen on lähdetty hakemaan. Ja moni odottaa tätä kautta kuumeisesti, että minkälaista tulosta sitten herra Duffa saa aikaan Kiekkopojissa. Ja näinpä nyt sitten mittelöidään näissä harjoitusotteluissa tälläkin viikolla pariin kertaan, eli tosiaan keskiviikkona tuo Imatralla Ketterää vastaan ja tulevana perjantaina 28. päivä sitten harjoituspeli kotona PKS-areenalla Kiekko-Vantaata vastaan kello 18.30. Ja veikkaan, että tämä on monelle tämän viikon juttu, että lähdetään tuonne katsomaan lätkää. Saipala myös kotipeli, harjoituspeli tällä viikolla Jukureita vastaan tulevana torstaina 27. päivä. Ja kello 18 siellä kiekko tippuu jäähän. Saipahan pelasi Jypiä vastaan tuossa 14. päivä. Puolitoista viikkoa sitten ja kuinka kävi, niin 3-2 voitto napsahti sieltä. Ja tässä nyt pikkuhiljaa sitten mennään kohti runkosarjaa, joka käynnistyneen myöhemmin tuossa syksyllä. Mielenkiintoista lätkää on jälleen luvassa.

Viivin kappale USA, kello 10.37. Ollaan menoihin kurkistamassa tällä viikolla ja viikonloppua kohti tietenkin. Ei nyt voi sanoa, että paranee menot, no ehkä paranee myös, mutta lisääntyy huomattavasti. Katsotaan kohta venetsialaisten suhteen meininkejä, mutta tällä viikolla jotain erityistä jälleen tapahtuu, tällainen yhteisöllinen tempaus. Nimittäin verkkariperjantai. Tiedätkö, mikä on verkkariperjantai? Tämähän on tämmöinen Pohjois-Karjalan oma Casual Friday, jota vietetään maakuntapäivän etkoina. Ja tällä viikolla 28. päivä sitten. Ja maakuntapäivähän vietetään sitten tulevana lauantaina. Mutta verkkariperjantai. Meinaatko lähteä mukaan tähän hommaan? Jos näin meinaa tehdä, niin toivottavasti se leviää mahdollisimman monille. Tähän nyt juontaa sitten juurensa tietenkin tähän muuan kappaleeseen, jossa lauletaan Pohjois-Karjalasta. Ja siellähän vaihdetaan ne farkut sitten verkkarihousuun, eikö se näin ollutkaan. Mutta tuleva perjantai, ottakaa työyhteisössä haltuun. Ainakin täällä karjalaisella moni kulkee perjantaina, tulevana perjantaina näissä veryttelyhousuissa, joita verkkareiksikin kutsutaan. Ja pakkohan tämä kappale nyt on laittaa soimaan.

0: karjalainen syke.
1: Jaksaako kukaan nostaa 200 kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Karjalainen syke.

0: Syke. Päivän kysymys.
1: Kesä alkaa päättyä pikkuhiljaa näin myös kalenterissa, eli elokuu päättyy, syyskuu starttaa ensi viikon puolella, joten nyt elokuun viimeinen viikonloppu sitten käsittää tällaista pimeyden ja valon kohtaamista. Hämärtyy illat, halutaan tuoda valoa ja tulee erittäin mahtavia tunnelmia ympäri itäistä Suomea ja Etelä-Karjalan puolellakin varmasti tämä. Nyt kun puhutaan venetsialaisista tai kesäkauden päättäjäisistä, niin sataman valotapahtuma tulee olemaan yksi ehdoton valopilkku. Eli perjantaina 28. päivä starttaa jo ja tämä kaksipäiväinen tapahtuma siis 29.8. vielä. Ja ekana päivänä siellä menomeeninkiä nostattaa konsertti ja toisena päivänä on sataman valojen perinteisempi perheille sopiva ohjelmapäivä ja sekä myös sitten samalla veneiden valoparaati. Ai ettien että. Ja onko nyt sitten ihan näin, että saadaan kuulla hyvinkin legendaarista kappaletta tuolla perjantai-illassa siellä kello 20.30. Starttaa nimittäin Darude, eli nyt varmaan moni rupesi kiinnostaa tämä tapahtuma kaikin puoli, mutta nyt viimeistään. Mutta eri puolilla Etelä-Karjalaa tapahtuu myöskin tällaisia nyt tähän venetsialaisiin liittyen, kuten myös Pohjois-Karjalassa sitten kaikenlaisia tapahtumia on. Näistä yhden haluan nostaa ehdottomasti ilmoille, eli joko kaupungissa tai kylillä tai kotona tai näin, tai luonnossa tällainen hyvin rento ulkoilmapäivä on tulossa tulevaan lauantaihin, nimittäin Pohjois-Karjalan suurin ulkoiluyhdistys, puhutaan Joensuun ladusta, se järjestää kaikille avoimen nukuyö ulkona tapahtuman tulevana lauantaina. Tämä tapahtuu Herajärven retkeilykeskuksessa, eli tuolla Kiviniemessä, Kolin kansallispuiston eteläpäässä. Ja tapahtuma on kaikille avoin ja ei muuta kuin telttaa messiin paikan päälle nukkumaan yöksi sinne ulkosalle. Joensuun lato tarjoaa myös sunnuntai-aamuna sitten 30. päivä niin aamiaisen siellä. Eli siinä on hyvin teltassa nukuttu yö takana ja sitten pääsee vielä aamiaisellekin, niin aika hieno kokemus. Koko perheen tällainen tapahtuma. Kätevästi löytyy niin karjalaisen kuin Etelä-Saimaan verkkosivuilta, kun klikkaat vasemmasta yläkulmasta tällaisen valikon auki, niin siellä on menoinfo. Niin sieltä pääset katsomaan sitten, että minkälaista menoa ja meininkiä sitä oikein tuleva viikonloppu mahtaakaan olla. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa alkanutta viikkoa tässä vaiheessa ja huomenna sitten jatketaan Syken aamussa kello 6:11 asti vedetään ja se on muuten viimeinen kesäviisuklubi sitten tälle kesälle, niin sanotusti.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Yksityiset palvelutuottajat lisäävät Kilvan ikäihmisten hoivapaikkoja Pohjois-Karjalassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että paikka ympärivuorokautiseen palveluasumiseen järjestyisi aiempaa helpommin. Syynä on hyvinvointialueen kova säästökuuri. Palvelusetelien käyttöön suhtaudutaan nihkeästi. Jonossa on noin 100 asiakasta ja paikan saa keskimäärin noin 80 vuorokaudessa. Kysyntä painottuu erityisesti Joensuuhun. Lappeenrannassa noin puolet perheistä ei maksa varhaiskasvatuksesta. Kuntaliitto on kertonut, että koko maassa jo yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella. Maksuttomuudella on Lappeenrannassa todettu olevan vaikutuksia hoidon tarpeen ja lapsen poissaolojen ilmoittamiseen etenkin kesäaikaan. On tärkeää, että perheet ilmoittaisivat hoidon tarpeet ja mahdolliset poissaolot niin ajoissa ja tarkasti kuin mahdollista. Päiväkodin näkökulmasta tiedoilla on vaikutuksia henkilöstön lomajärjestelyihin. Joensuun kaupunki ja Joensuun Vesi korjaavat vesijohtoa Koskikadulla. Saneeraus vaikuttaa kadun liikenteeseen tämän kuun lopusta vuoden loppuun saakka. Rakennustyö alkaa Koskikadulta Kirkkokadun kohdalta ja etenee vaiheittain kohti Mehtimäkeä. Esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa Koskikatu muutetaan yksisuuntaiseksi Kirkkokadun ja Koulukadun välillä. Työt vaikuttavat myös bussireitteihin ja kevyeen liikenteeseen. Ja sitten STT:n uutisia. Ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen on puhunut asiasta tänään ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan somejätit voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Oppositiossa oleva työväenpuolue puolestaan haluaa runsaasti lisää tietoa muun muassa iän varmistamisesta ja siitä, mitkä sosiaalisen median toimijat kiellettäisiin nuorilta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on tänään maanantaina tuulista ja monin paikoin poutaista. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomissa on munasti meidän kuuluvuusalueellamme enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Avotsia, täällä sitä ollaan. Kello on 7:17 ja keskipäivän keidas on täällä taas. Se on maanantai. Toivottavasti viikkosi on startannut erinomaisen hyvin. Tänään on muuten Pertu ja Bertan nimipäivä. Ja suomalaisessa kansanperinteessä Pertun nimipäivä, aiemmin Pärttylin nimipäivä, on liitetty intiaanikesään. Ja intiaanikesää on kutsuttu tämän mukaan Pärttylin pikkukesäksi. Niin vaikka meillä ei nyt lämpötilat ihan intiaanikesää muistutakaan, niin kyllähän me ilomielin juhlimme tänään Pärttylin pikkukesää. Pertun nimipäivä on tietysti monta päivää ennen elosyyskuun vaihdetta. Ensi viikon maanantaina on sitten elokuun viimeinen päivä. Mutta nykyään intiaanikesällähän tarkoitetaan yleensä syyskuun alkupuolen lämmintä jaksoa. On tietysti otettava huomioon, että tämä sanonta on syntynyt ajalla, jolloin käytettiin juliaanista kalenteria, jossa kalenterivuoden päivät sattuvat myöhäisempään ajankohtaan kuin nykyisessä gregoriaanisessa kalenterissa. Ja juliaanisesta kalenteristahan siirryttiin valtaosassa Suomea virallisesti Ruotsin mukana vuonna 1753, mutta tavallinen kansa valtaosassa Suomea käytti tuota juliaanista kalenteria, eli vanhaa lukua vielä 1800-luvun alkuun. Ja lisäksi normaali kesä oli nykyistä lyhyempi, koska 1800-luvun puolivälistä 1800-luvun puoleen väliin elettiin pientä jääkautta. Pärttylin pikkukesä on siis tänään nimi mieleen. Puolen Suomen iltapäivä jatkaa tuossa kello 13 jälkeen ja Jani Nivala on tullut takaisin lomilta, joten Jani jatkaa sitten ihan tätä normaalia lukujärjestystä kello 13 jälkeen, mutta sinne asti meillä on tässä keskipäivän keidas Pekkasen Mari studiossa ja jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero on 0406195939. Tänään on myöskin toinenlainen, sen lisäksi, että on Pärttylin pikkukesä, niin tänään vietetään kansainvälistä oudon musiikin päivää. Ja tämä on kyllä semmoinen, että jos keksit jonkun oikein oudon biisitoiveen, niin laitapa perusteluineen WhatsAppiin 0406195939. Jaha, katsotaan mitä me saan täällä vielä säädettyä. Laitan tuossa nimittäin väärän kohdan soimaan, mutta kokeillaan nyt. Joo, tää on kirkko.

Nobody Soldier soi siinä esittäjänä Hozier. Tässä useampi kuuntelija on jo ehtinyt laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja eräs kuuntelija nosti esiin tämän Helsingin Sanomien jutun koulujen oppilaiden vanhempien erikoiset pyynnöt hämmentävät opettajia. Helsinkiläisen ala-asteen luokanopettaja Joanna Lukkarila sanoo, että vanhemmat vaativat yhä enemmän asioita, jotka eivät kuulu koulun vastuulle tai jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Ja Lukkarila on työskennellyt opettajana 11 vuotta ja hän kertoo, että kerran häntä esimerkiksi pyydettiin huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei aamulla halunnut nousta sängystä samalla kun Lukkarilan oppitunti oli koulussa jo käynnissä. Ja Hesari kertoo myös muiden opettajien vastaavanlaisista kokemuksista. Opettajia on muun muassa pyydetty kuorimaan oppilaan perunat. Ja sitten vähän vastaavanlaista juttua oli tuossa jo aiemmin. Iltasanomat kertoi huhtikuussa pirkanmaalaisen Jari-opettajan kokemuksista siitä, miten vanhemmat yrittävät painostaa opettajaa lapsen arvosanan muuttamiseen. Ja Jari kertoi tuolloin kohdanneensa myös epäkunnioittavaa käytöstä vanhempien taholta. On kiroiltu ja menty henkilökohtaisuuksiin. Sanotaan, että teet työsi väärin. Silloin kyseenalaistetaan osaamiseni ja koulutukseni, näin Jari kertoi. Ja opetusalan ammattijärjestön OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kuvasi tietynlaisen asiakasajattelun lisääntyneen koulujen suhteen. Jaakko Salo pohtii, että suhtaudutaan kouluun, kuten asiakkaat suhtautuvat palveluun ja ajatellaan, että opettajalla on niin sanottu tulosvastuu oppilaan suoriutumisesta. Pedagogisesti sellainen sopii huonosti kouluun, jossa opettajien ja vanhempien on tarkoitus tehdä yhteistyötä lasten kasvatuksessa ja siinä, että oppilaat oppivat. Myös varhaiskasvatuksen puolella ovat ammattilaiset kohdanneet erikoisia vaatimuksia vanhemmilta. Ja erään lapsen vanhemmat esimerkiksi toivoivat, että päiväkodin ammattilaiset olisivat aina tietyin väliajoin painaneet lapsen ulkonevia hampaita sormilla taaksepäin. Eniten palautetta, pyyntöjä ja keskusteluja päiväkodeissa tulee päiväunista. Useat vanhemmat haluaisivat, että heidän lapsensa nukkuisi lyhyemmät päiväunet tai ei nukkuisi päiväunia ollenkaan, jotta uni tulisi illalla kotona helpommin silmään. On tämä mennyt erikoiseksi tämä meininki. Kyllä kauas on tultu niistä ajoista, joissa se opettaja on nimenomaan ollut auktoriteetti ja sitten antaa palautetta kotiin sekä oppilaalle että vanhemmille. Mutta nykyään se tuntuu menevän niin, että vanhemmat antavat sen palautteen opettajalle ja ei ole nyt oikein sitten osattu joko opettaa riittävän hyvin, että tulosvastuu ei täyty, ei tule tarpeeksi hyviä arvosanoja tai sitten muuten vaan sysätään kaikki vastuu nimenomaan sinne koulun suuntaan. Antti Autiolta me kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Pihkassa.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.

Alisa Syrjä kappaleella Meit ei löydä kukaan. Oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja, kyllähän tässä kohtaa kaikkien autoilijoiden on hyvä tiedostaa se, että hirvikolarin riski alkaa olla kohta suurimmillaan. Joka neljäs itse asiassa ohittaa ton hirvivaaramerkin hiljentämättä. Tämä ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Ja liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara painottaa, että nopeuden alentaminen on varmin tapa välttää hirvikolari, sillä hirvi juoksee usein metsästä suoraan tielle ja yllättää kuljettajan. Nopeuden lisäksi riittävän turvavälin pitäminen ja ympäristön tarkkailu ovat tietysti hyvinkin tärkeitä ennakointikeinoja. Ja hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa, jolloin on hirvien kiima-aika ja ne siirtyvät kohti talvehtimisalueita. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Hirvikolareita tilastoitiin viime vuonna yli 1800 ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuonna kuolemaan johtaneita hirvikolareita oli 4. Ja hirven metsästys alkaa porrastetusti 1. syyskuuta alkaen ja tähän liikenneturvan kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80. Kuten todettu, niin tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja tuossa jo sanoinkin, että jos tulee tämmöinen hyvin outo biisitoive mieleen, vaikkapa oudoilla perusteluillakin, niin otetaan vastaan. Ja eräs kuuntelija tuossa vinkkasi tällaisen biisin, jonka me kuulemme seuraavaksi. Pituudella sitä ei ainakaan ole pilattu, 1,5 minuuttia on kesto. Mutta tämä on kotimainen artisti. Ja itse asiassa artisti on nimeltään Loiri Plukari ja hän on oikealta nimeltään Kalle Taivainen. Ja vuodesta 2017 lähtien hän on tehnyt musiikkia sillä tavalla, että hän imitoi Vesa-Matti Loirin ääntä. Ja taiteilijan nimi on siis Loiri Plukari. Aika monelle saattaa olla tuttu muusikko jostain muualtakin. Esimerkiksi bassoa hän on soittanut Xysma-yhtyeessä 92-98 välisenä aikana. Ja on myös tämmöinen varsin kulttuurelli ihminen, on toiminut ohjaajana ja näyttelijänä teattereissa sekä tehnyt radiota ja TV-juontoja. Ja kuten mainittu, niin Vesa-Matti Loirin ääntä imitoiden on tehnyt musiikkia taiteilija nimellä Loiri Plukari, joten nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kalareissu.

nyt varmasti päivi kärryreissua. Ei, juu ei. Ei varmasti päivi kärryreissua. Ei.

ei varmasti tää mikään ryppyreissu oo. Ei, juu ei. Ei varmasti.

hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä Loiri Plukari ja Kalareissu. Nyt jatketaan tutummissa sävelissä. Blondilta kuullaan Call Me.

Blondi ja Call Me, kello on 11.37, keskipäivän keidas on käynnissä, hyvää maanantaita. Tästä ei ole kovin montaa tuntia aikaa, kun kuopiolainen Tommi Halman pääsi juhlimaan oikein kunnolla. Hän nimittäin juhli Kanadassa Suomen aikaa viime yönä, ja mikä se juhlan syy sitten oli? No se oli se, että Halman sinetöi historiallisesti Rallycrossin Rally X Amerikas-sarjan pääluokan mestaruuden. Ja samalla 26-vuotias Halman teki suomalaista autourheiluhistoriaa, varmisti sarjan voittonsa ajamalla toiseksi tuossa päätöskilpailun finaalissa. Ja tiedotteessa Halman kuvaili, että on helpottunut olo. Paineet olivat aika kovat tähän kilpailuun lähdettäessä. Tiesin, että tällaisia tilaisuuksia ei tule eteen ihan joka päivä. Mestaruus on kova juttu ja en ole vielä täysin sisäistänyt, mitä saavutin. Tommi Halman on aloittanut oman kilpailuuransa 11 vuotta sitten jokkiksesta, joka miehen luokasta, ja voittanut sarjan 4 osakilpailusta 2. 2 kertaa hän oli toinen, ja vielä ennen finaalia 4 kuskilla oli mahdollisuudet mestaruuteen. Eli tämä oli tiukka 4 osakilpailun sarja. Ja Halman nousi loppupisteessä kärkeen 1 pisteen erolla ruotsalaiseen Robin Larssoniin. Mestaruuden voittaminen on aina yksittäistä kilpailua haastavampaa, kun romahduksia ei saa tulla ja tason pitää säilyä kilpailusta toiseen korkeana. Tämä menestys auttaa urallani varmasti eteenpäin, sanoi Tommi Halman. Hän edustaa muuten suomalaista Set Promotion-tiimiä ja on hyvin vahvasti mukana myöskin Rallycrossin EM-sarjassa, mutta ei niinkään kuljettajana, vaan hänellä on semmoinen nuori virolaiskuljettaja, jota hän sitten käytännössä valmentaa tuossa hommassa. Mutta Tommi Halmannista tuli nyt 3. suomalainen, joka on voittanut Pohjois-Amerikassa ajettava rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden. Toomas Topi Heikkinen juhli Global rallycross-sarjassa vuonna 2013 ja Joni Viman vei saman luokan mestaruuden vuotta myöhemmin.

0: Tyttöjen ja tummilla teillä. Tänään 24. elokuuta on kansainvälinen oudon musiikin päivä ja kivasti on tullut outoja biisitoiveita. Hyvä niin, tänään on nimenomaan niille just oikea ajankohta. Ja tänne tuli aiemmin biisitoive Barnes & Barnesin kappale Fish Heads-kappaleessa. Ei ole päätä eikä häntää. Totisesti omituinen se varmasti jättää kuulijat kalan kylmäksi. Keskeisin tarina ja sanoma biisissä on se, mitä kalanpää ei osaa tehdä.
1: Fish heads, fish heads, roly poly fish heads, fish heads, fish heads, eat them up, yum.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.

Dua Lipa ja Houdini soi keskipäivän keitaassa. Tämä on hyvä, kun tänään on tosiaan oudon musiikin teemapäivä, kansainvälinen sellainen. Ja sitten jos ja kun joku on sattunut tulemaan kuulolle, edellisen Barnes & Barsin Fishheads-kappaleen aikana tuli nimittäin useampikin yhteydenotto, että mikä täällä oikein soi. Niin tosiaan 24. elokuuta on oudon musiikin päivä ja olen tässä oikein yllyttänyt kuuntelijoita, että laittakaa outoja biisitoiveita. Kaksi kappaletta tämmöistä oudohkoa biisitoivetta on soitettu. Katsotaan, kuinka monta keritään vielä tämän keskipäivän keitaan aikana. Chris Cab, Liar Liar ja Killerin All I Want kuullaan ennen uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Yksityiset palvelutuottajat lisäävät Kilvan ikäihmisten hoivapaikkoja Pohjois-Karjalassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että paikka ympärivuorokautiseen palveluasumiseen järjestyisi aiempaa helpommin. Syynä on hyvinvointialueen kova säästökuuri. Palvelusetelien käyttöön suhtaudutaan nihkeästi. Jonossa on noin 100 asiakasta ja paikan saa keskimäärin noin 80 vuorokaudessa. Kysyntä painottuu erityisesti Joensuuhun. Lappeenrannassa noin puolet perheistä ei maksa varhaiskasvatuksesta. Kuntaliitto on kertonut, että koko maassa jo yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella. Maksuttomuudella on Lappeenrannassa todettu olevan vaikutuksia hoidon tarpeen ja lapsen poissaolojen ilmoittamiseen etenkin kesäaikaan. On tärkeää, että perheet ilmoittaisivat hoidon tarpeet ja mahdolliset poissaolot niin ajoissa ja tarkasti kuin mahdollista. Päiväkodin näkökulmasta tiedoilla on vaikutuksia henkilöstön lomajärjestelyihin. Joensuun kaupunki ja Joensuun vesi korjaavat vesijohtoa Koskikadulla. Saneeraus vaikuttaa kadun liikenteeseen tämän kuun lopusta vuoden loppuun saakka. Rakennustyö alkaa Koskikadulta Kirkkokadun kohdalta ja etenee vaiheittain kohti Mehtimäkeä. Esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa Koskikatu muutetaan yksisuuntaiseksi Kirkkokadun ja Koulukadun välillä. Työt vaikuttavat myös bussireitteihin ja kevyeen liikenteeseen. Ja sitten STT:n uutisia. Ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen on puhunut asiasta tänään ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan somejätit voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Oppositiossa oleva työväenpuolue puolestaan haluaa runsaasti lisää tietoa muun muassa iän varmistamisesta ja siitä, mitkä sosiaalisen median toimijat kiellettäisiin nuorilta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on tänä maanantaina tuulista ja monin paikoin poutaista. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Keskipäivän keidas.

Siinä artisti Maaria, oikealta nimeltään Hanna-Maaria Tuomela ja Paras hetki elämässä. Ja tuo kyseinen kappale on saanut innoituksensa Keski-Suomesta ja noin 6000 asukkaan Viitasaarelta. Tuo nimittäin perustuu tosi tapahtumiin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ajetaan aamuyössä, aika katoaa. Lämmin kalja, silmät kiinni, lauletaan freestyleriin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ja Tuomela on päätynyt Viitasaarelle kesätöihin hänen isänsä kautta, sillä hän oli töissä Musiikin aika-festivaalilla ja vietti siellä kaikki kesänsä teini-ikäisenä ja vielä nuorena aikuisenakin. Ja on se kiva, että sitten noi Viitasaaren mielenmaisemat ovat jääneet Hanna-Maaria Tuomelalle osaksi myöskin tämmöistä luomisprosessia. Mutta hei, tervehdys! Keskipäivän keidas on täällä. Nyt on palattu taas normaalin päiväjärjestykseen. Jani Nivala on palannut lomilta ja jatkaa sitten Puolen Suomen iltapäivän kanssa tuossa tunnin kuluttua. Ja me ajattelin vinkata Janille tästä, että tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja nythän näitä biisitoiveita on tullut niin paljon, että ajattelin jättää Janillekin muutamaan soitettavaksi, jos hän tästä innostuu. Ja mikä, siis kukapa ei innostuisi, jos on oudon musiikin päivä, niin kyllä sitä pitää juhlistaa soittamalla outoa musiikkia. Ja myöskin on laitettu kaikenlaisia biisitoiveita. Tämä ei välttämättä ole oudoimmasta päästä tämä biisi, koska se on soinut aika paljonkin radioissa ennen muinoin. Tomi laittoi tässä biisitoivetta. Janos Valmunen ja Bussipysäkillä. Erikoinen kappale ja erikoinen historia biisillä. Soitettiin aikoinaan paljon radiossa, koska kyseessä oli testi, että soittamalla kappaletta kuin kappaletta tarpeeksi paljon, siitä tulee hitti. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt laitetaan Tomin toive soimaan Janos Valmunen Bussipysäkillä.

Siinä Tomin biisi toive näin oudon musiikin päivänä, Janos Valmunen ja Bussi pysäkillä. Ja jos tämän kappaleen tarina ei ole niin tuttu, niin tämä on tietysti Janos Valmusin suurin hitti. Ja se nousi aikoinaan suosioon liian pitkäksi menneen vitsin vuoksi. Aksa Sorjanen toimi silloin Radio Cityn toimituspäällikkönä ja keksi soitattaa poikkeuksellisen kummallista levyä kaikissa mahdollisissa lähetyksissä. Ja kappaleesta tulikin yhtäkkiä valtava hitti. Ja toi levy loppui Helsingin musiikkikaupoista ja Janoksen levyyhtiö lähetti lisää Turusta taksilla vastaamaan pääkaupungin kysyntään. Homma meni niin pitkälle, että lopulta Janos esiintyi Kaivopuiston kansanjuhlassa 25 000 ihmiselle. Ja viiden kappaleen keikkasetin ensimmäinen ja viimeinen kappale oli Bussi pysäkillä. Todellisuudessa Janos oli varsin kunnianhimoinen muusikko ja tervepäinen mies, joka tiesi suurimman hittinsä Camp Arvon ja osasi nauraa sille. Ja Janos Valmunen itse asiassa kuoli moottoripyöräonnettomuudessa vain 29-vuotiaana elokuussa 1999. Mutta tuossa löysin, että Yle Areenassa on tämmöinen puolen tunnin ohjelma. Janos Valmunen, mies bussipysäkillä, niin pitää ehkä ottaa haltuun. Tuo haastattelu on työmateriaalia ohjelmaan Leirintäalue iskelmämusiikin iltanuotiolla. Ja tosiaan Aksa Sorjanen on tuon toimittanut.

Antinen, Kevät ja minä. Kello on 18 minuuttia yli 12. Tervehdys täältä studiosta, Mari Pekkanen. Kello 13 asti keskipäivän keitaalla, just siun seurana. Lauantaina Lappeenrannassa juhlittiin EM-kultamitalistia Alisa Vainiota. Ja kylläpä olikin Lappeenrannan satamatorilla väkeä kuin pipoa. Satamatori täyttyi Alisa Vainion kultamitalia juhlimaan saapuneista lappeenrantalaisista ja on siellä varmasti ollut muualtakin porukkaa kuin Lappeenrannasta. Tuhannet henkilöt saapuivat kunnioittamaan Alisa Vainiota, joka siis voitti maratonin Euroopan mestaruuden Britannian Birminghamissa tuossa reilu viikko sitten. Ja kaupunki palkitsi Alisa Vainion 20 000 eurolla. Ja lupasi nimetä lentokenttää kiertävän kuntoradan hänen mukaansa. Ja Etelä-Saimaan sivuilla esaimaa.fi on kuvakooste tuosta hienosta tilaisuudesta. Ja niitä kuvia pääsee sitten vakoilemaan esaimaa.fi-osoitteessa. Ja on toki aika paljon ollut keskustelua tuosta Alisa Vainion palkitsemisesta. Ja kansanjuhlassa Alisa Vainio sai lahjaksi arvokkaat timantit, näin kertoo Yle. Vainion kotiseura eli Lappeenrannan urheilumiehet palkitsi Alisa Vainion timanttikorvakoruilla, näin kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Vehmaa. Ja Vehmaan mukaan tuossa juhlan äänentoistossa oli juuri lahjan antamisen hetkellä pieni häiriö, ja tämän vuoksi kaikki eivät kuulleet, että timantit lahjoitettiin nimenomaan korvakorujen muodossa. Ja Vainion kaltaiselle kestävyysurheilijalle timantit olivat lahjaksi luonteva valinta, Vehmaa kertoo. Onhan yleisurheilussakin timanttiliiga, joka on yleisurheilun kansainvälisesti arvostetuin kilpailusarja, ja timantit ovat ikuisia. Ja arviolta noin 4 500 ihmistä osallistui tuohon kansanjuhlaan Lappeenrannassa lauantaina. Tämä on Isaac Benjamin Angel Eyes.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.

David Guetta ja Sia She Wolf Falling to Pieces. Kello on ihan kohta 12:30, keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti ja Kuopiossa Kupsin fanien toiminta on herättänyt keskustelua, nimittäin Kupsin fanit toteuttivat uhkauksensa eilen IFK Mariehamn ottelun alussa. Faniryhmä KPO Crew ilmoitti aiemmin tällä viikolla saapuvansa katsomoon vasta ottelun 15 minuutin jälkeen protestina poliisin tifokiellolle. Kannattajien H-lohkossa ei ottelun alussa näkynytkään katsojia. Ja poliisi on tosiaan kieltänyt kaikki tifot nimenomaan Kupsin peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifot on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämän päätöksen syynä on Kupsin kannattajien toiminta Kups Ilves-pelissä kesäkuun lopulla, kun Saksaan siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi tehdyn ison tifon alla muutama kannattaja sytytti pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Ja kun se tosiaan sytytettiin tuon tifon alla, niin sitten syyllinen jäi epäselväksi aika monellekin. Ja tämä ei tietysti ollut poliisin mieleen. Kannattajat kirjoittivat poliisille antamassaan vastineessa, ettei yksi yksittäinen savu ole suunniteltua pyrotoimintaa eikä liity tifoon. Kyseessä on yksittäistapaus, josta koko kannattajaryhmän syyttäminen ja ennen kaikkea tifotoiminnan kieltäminen on aivan väärä lähestyminen tilanteeseen, kerrotaan tuossa vastineessa. Ja nyt tosiaan loppuvuoden ajan tai loppukauden ajan niin tifot on kielletty. Ylikomissaario Markus Taskinen niin Itä-Suomen poliisista kertoi aiemmin Savon Sanomille, että kieltoa arvioidaan kauden jälkeen uudestaan. Taskinen totesi jalkapallootteluiden muuten sujuneen Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Ja tosiaan vastineessa kannattajat ovat nostaneet myös esiin hyvän ja sujuvan yhteistyön järjestäjätahojen kanssa. Ja KPO Crew pohti tuossa vastineessa, että nyt jos tämä perinne lähdetään pistämään poikki syyllistämällä meitä yksittäistapauksista, niin kysymmekin, missä on kiitos onnistuneesta yhteistyöstä. Ville ja Lupine ja kuunnellaan seuraavaksi J. Karjalaiselta.

Karjalainen ja Ville ja Lupine. Ja 24. elokuuta on siis kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja oudompia ja erikoisempia biisitoiveita on toteutettu tänään. Ja tämä seuraava kappaletoive kuuluu ehkä enemmänkin harvinaisiin biisitoiveisiin kuin outoihin, mutta kyseessä on 1990 vuonna perustettu suomalainen pop-rock-yhtye. Toiminta loppui vuonna 1995, mutta sitten he tekivät vielä lyhyen comebackin. Ja kyseessä on siis tämmöinen porukka kuin Tarharyhmä. Kallion lukiossa opiskelleet Maija Vilkkumaa, Minna Haapkylä ja Isa-Eerika Lehto soittivat vuonna 90 kesällä muun muassa lastenlauluja kadulla soittiminaan akustinen kitara ja tamburiini, ja jossain vaiheessa he päättivät, että jatkaisivat juttua syksyllä sähköisenä. Ja Harjun nuorisotalolta he löysivät yhtyeensä rumpalin. Ensimmäiset demot yhtyön nauhoitti ja äänitti 91, ja Poco Records solmi yhtyön kanssa levytyssopimuksen, ja ensimmäinen albumi Tappopoppia julkaistiin vuonna 93. Ja nyt me kuunnellaankin Tarharyhmältä Tyttömäistä Tappopoppia. Meidän.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tarharyhmä ja tyttömäistä tappopoppia kuultiin biisi toiveena oudon musiikin päivän kunniaksi. Nyt jatketaan Grönruusin veljesten tahdissa junan viemiin.

haus päästä isoon kaupunkiin. Ei joutu niin.

silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

Siinä Cheap Trick-kappaleella Surrender, kello on 12,5 minuuttia vaille 13, keskipäivän keidas käynnissä sinne 13 ja Pekkasen Mari studiossa. Seuraavaksi kuullaan B:ltä omenapuita.

ja omenapuita. Keskisuomalainen kertoo, että Peltolan maitotilalla Muuramen Isolahdessa koettiin ikävä tapahtuma elokuun alkupuolella. Lapsilauma oli nimittäin päätynyt pomppimaan pellolle lehmien sekaan. Tilan yrittäjien Hannu Peltola ja Tuomo Kanasen arvion mukaan he tavoittivat iltakymmenen aikaan lauantaina 8. elokuuta pellolta noin 7 lasta, joista nuorimmat olivat iältään alle 10 vuotta ja vanhimmat noin 15-vuotiaita. Peltola sanoi, että meillä on umpilehmät pellolla noin kilometrin päässä. Kävin ulkona ja jäin kuuntelemaan, että lehmät huusivat todella kovaa. Sitten alkoi kuulua ihmisääniä. Umpilehmällä tarkoitetaan tiineenä olevaa lehmää, joka ei tuota maitoa. Ja kun yrittäjät saapuivat paikalle, osa lapsista lähti karkuun. Kaksi lasta jäi kuitenkin tapahtumapaikalle ja Peltola ja Kananen saivat selvitettyä, mistä he olivat tulleet. Ja lehmät olivat aika vauhkona. Vaikka tilanne rauhoittukin tapahtuma-iltana, niin seurauksia tästä tapahtumasta oli kuitenkin muutaman päivän jälkeen uudella lehmien tarkistuskierroksella. Vastassa oli aika surullinen näky, nimittäin yhdellä lehmällä näkyi peräpäässä vasikan sorkka, eli se oli kuollut. Ja todennäköisesti silloin, kun lapset ovat juoksuttaneet eläimiä laitumella, niin napanuora on katkennut. Ja yrittäjät eivät saaneet vasikkaa ulos omin avuin, vaan paikalle piti kutsua eläinlääkäri. Aika iso työ tehtiin siinä, meni sellainen 2 tuntia. Kuollut vasikka emän sisällä lähtee äkkiä mätänemään ja se haju oli tosi kauhea, kun vasikkaa vedettiin ulos. Myös emolehmän tilanne on edelleen epävakaa. Nyt lehmä on lääkekuurilla, mutta todennäköisesti siitä ei tule enää pitolehmää. Ja se joudutaan laittamaan teuraaksi, kun varoaika menee, Tuomo Kananen sanoo. Yrittäjät toivovat nyt, että pellolla hyppineiden lasten vanhemmat ottaisivat itse yhteyttä heihin. Harkinnassa on myös rikosilmoitus. Tästä tapauksesta on aiheutunut tilalle jopa 1000 eurojen vahingot, kun mukaan lasketaan menetetty vasikka, eläinlääkärikulut sekä menetetty maidon tuotanto. Kun lehmä laittaa teuraaksi, siitä saa teurastilin, mutta emolehmällä saattaa olla sisällään sellaiset vauriot, että se ruho menee hylkyyn. Vastaavanlaisia tapauksia ei yrittäjien tilalla ole ainakaan ennen huomattu. He muistuttavat, että eläinten laitumille ei saa mennä. Lehmät painavat 700 kilosta ylöspäin. Ne liikkuvat kumminkin aika nopeasti, niin tulee pahaa jälkeä, jos jää alle. Siinä on sähköpaimenaita ympärillä, niin ei sinne sisäpuolelle ole kenelläkään asiaa. Katsoa saa pellon reunasta, mutta ei mennä aidan sisäpuolelle. Lypsylehmiä tuolla Peltolan tilalla on noin 50. Nuorkarja mukaan laskettuna eläimiä on noin 100. Ja Muuramen kunta palkitsi ton tilan viime vuonna yritysten ympäristöpalkinnolla. Mutta aika hurjat seuraukset tällaisella lasten laitumelle menolla oli. Tämä on DNCE, Cake by the Ocean.

DNCE, Cake by the Ocean. Keskipäivän keidas on kappaletta vaille valmis. Kohta annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Kiitoksia seurasta ja huomiseen. Alfie Jukes esiintyy meille vielä ennen uutisia. Again and again.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset, hyvää maanantaita. Outokummun keskustan lähellä sijaitseva Outolampi on lähes kuivunut kesän aikana. Se herättää huolta alueen ympäristövaikutuksista. Kaivoshistorian saastuttaman lammen happamat vedet vaikuttavat edelleen pohjavesiin ja alapuolisiin vesistöihin, kuten Sysmäjärveen. Pohja on täynnä vanhaa rikastehiekkaa alueen kaivoksista. Outolampi sijaitsee uuden hautalammen kaivoshankkeen alueella. Hankkeen arvioidaan parantavan vesien käsittelyä. Aluehallitus on päättänyt tänään käynnistää valmistelut Parikkalan vuodeosaston lakkauttamiseksi ja yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on viime viikolla esittänyt, että Parikkalan vuodeosasto lakkautettaisiin tämän vuoden loppuun mennessä osana sopeuttamisohjelmaa. Vuodeosastolla on 24 paikkaa ja 29 työntekijää. Se on toiminut jatkohoito-osastona, jonne on ohjattu potilaita eri puolilta Etelä-Karjalaa. Tavoitteena on löytää henkilöstölle töitä muista yksiköistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo, että Taipalsaarella purjeveneestä pudonnutta nuorta miestä ei ole löydetty. Onnettomuus tapahtui lauantaina 9:30 aikaan illalla. Poliisin mukaan veneessä oli kolmen nuoren miehen seurue, joista veteen pudonnut mies ohjasi venettä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan mies putosi veneen kallistuessa äkillisesti. Kaksi muuta miestä saivat purjeet alas ja veneen käännettyä, mutta veden varaan joutunutta miestä ei enää löytynyt. Poliisi jatkaa etsintöjä. Traktoria kuljettanut 67-vuotias mies on kuollut Liperissä Suvisrannantiellä lauantaina aamupäivällä. Traktori ajautui tieltä ojaan ja kuljettaja putosi kyydistä. Onnettomuushetkellä hän väisti vastaan tullutta leikkuupuimuria mutkan kohdalla. Kuljettajaa elvytettiin tuloksetta heti onnettomuuden jälkeen. Poliisi on tutkinut tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, mutta rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö ei aio osallistua ensi vuoden kisaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgariassa toukokuussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Iltapäivä käynnistynyt puolessa Suomessa. Mari Pekkaselle lämmin kiitos tämän päivän ohjelmasta ja lämmin kiitos viime viikon iltapäivistä. Täällä on Jani studiossa, hei vaan hei, ja iltapäivän lähetystä vedetään nyt sitten lävitse tulevat tunnit ilta myöhäiseen saakka tänään. Erinomaista maanantaita vaan meikäläisenkin puolesta. Joku sanoi, että tänään olisi syksyn ensimmäinen päiväkin, mutta hei, elokuu, kesäkuukausi vielä, vahvasti kesässä kiinni ja shortsit jalassa. Kyllä. Meikäläisen viikon loma on siis ohitse. Olen tullut takaisin, vaikken juuri missään ollutkaan, vaikka reilussa viikossakin ehti kyllä Suomea suhata ristiin rastiin, Turut ja Naantalit ja Turun saaristot ja myös Pohjanmaan lakeudet tulivat tutuksi tuossa viikon aikana, tai reilun viikon aikana. Sitä kun paljon tekee ja paljon menee, niin tuntuu, että itse asiassa olisi aikaa mennyt paljon enemmänkin kuin vain se viikko, niin kuin, että silleen tuntuu aika pitkältä tuo tämmöinen elokuinen viikon loma. Hyvä niin. Pääsi työasiatkin vähän unohtumaan ja yritin tuossa soitella meidän tekniikan hemmollekin joku. Mulla oli yksi tekninen ongelma tässä, mutta onneksi ei vastannut, niin mä ehkä sain sen itse selville ja kaikki taitaa olla suht koht ok täällä nyt. Joo, tänään maanantai 24. päivä Perttu ja Bertta viettävät nimipäiviä ja tätä päivää on vissiin tosiaan niin kuin tituleerattu myös tämmöiseksi syksyn alkamispäiväksi, näin mä kuulin lounasravintelissa tänään, kun viereisen pöydän iäkkäämmät ihmiset jakoivat siellä viisauttaan keskenään, ja minä salakuuntelin totta kai, niin tällaista kuulin, että syksy olisi nyt alkamassa, mutta eihän me semmoista suostuta allekirjoittamaan, ei ollenkaan. Mari tuossa piti yllä semmoista teemaa hieman kuin kansainvälisen oudon musiikin päivän teemaa tänään, ja siellä tuli Janos Valmosen Bussipysäkillä biisiä ja tämän tämmöistä vähän oudompaa musiikkia, ja katsotaan, eksyykö tähänkin lähetykseen jotain outoja musatoivebiisejä vaikka mukaan. Ihmettellään sitä WhatsAppissa tänään myöhemmin numerossa 0406195939. Tervetuloa Jani, hyvin levänneenä kysymysmerkki töihin. Kukkaisterveisin Jaana. Jaana pisti tuonne kukkakimpusta kuvan WhatsAppiin. Kiitoksia Jaana. Joo, tuli levättyä, tuli nukuttua. Tosiaan kun oltiin käymässä mökkeilemässä siellä Turun saaristossa päin, missä on aika pimeätäkin. Siellä voisi melkein nyt ruveta näkyy sitten semmoinen taivaan ilmiö nimeltä Linnunratakin aika hyvin, mutta ei sitä jaksanut mennä katsoa, kun piti nukkua öisin. Pitkä työunet, 8-9 tuntia joka yö. Totta kai lomalla, kun tuommoinen on mahdollista, niin joo, nyt hyvin levänneenä takaisin töissä, back in business niin sanotusti. Stella tulee tässä, viimeisen kerran niminen laulu.
1: Studiossa Jani Nivala.

I should not expect. A dancer, that time we did felt so correct.

0: Way Dynamic ja Miffed It. Kohta Mira Luotin musiikkia ja Bengo La Camisa Negra, eli siis Juanesin biisi, soi ihan kohta. Stellaa tosiaan kuunneltiin, Stella-yhtyettä, että kuulijamme laittoi viestiä, että ajatella, että Stella tarkoittaa tähteä. Stellan laulaja Maria Tahvanaisen kuolemasta on jo 8 vuotta. Tykkäsin kovasti bändin musiikista. Sama täällä. Hieno yhtye, hienoja soittajia, hieno laulaja. Kaikki toimi tuossa Stellan bändissä tosi hyvin. Ja yhtyehän sitten nopeasti nousikin suosioon ja oli vähän semmoinen do it yourself, tee se itse -meiningillä operoinut bändi aluksi, mutta se oli niin laadukasta musaa ja tosiaan niin hyvät laulajat ja soittajat, että se sitten nopeasti nousi isommankin piirin suosioon toi Stella hyvinä biiseineen. Joo, ja Maria Tahvanainen 8 vuotta sitten menehtyi 38-vuotiaana keväällä vuonna 2018. Niin tämmönen tietoisku, ikävä tietoisku tähän väliin. Toinen tietoisku liittyen tähän iltapäivän lähetykseen ja vähän siihen, että mistä me keskustellaan tänään myöhemmin. Me keskustellaan tänään nimistä. On olemassa tämmöinen instanssi, joka päättää siitä, että minkälaisia nimiä Suomen maassa voidaan antaa lapsille. He hylkäävät siis nimiä tai sitten päästävät ne lävitse. Ja me kuullaan tänään tästä prosessista, että minkälainen se on, että kuka sen päättää, miten iso kööri siellä on miettimässä sitä, että minkälaisia etunimiä Suomen maassa voi ihmiselle antaa. Mitä tässä oli aikaisemmin tänä vuonna uutisia, että makkara siis esimerkiksi ei ole sopiva etunimi Suomessa. Ei tytölle, ei pojalle, ei minkään sukupuoliselle henkilölle. Makkaranimeä ei saa antaa. Sitten oli joku yrittänyt ja sitten oli myös Sampo Makkara. Tämmöinen oli toinen, mitä oltiin yritetty antaa nimeksi. Mutta miten toi sitten niin menee, että kuka sen päätöksen lopulta sitten tekee, jos vaikka semmoinen nimi kuin Piina on ok? Kun eikö siinäkin, mä en niin tiedä, että Piina, tuleeko Piina-sanasta semmoisia jotain positiivisia mielleyhtymiä tai muuta, mutta se on sitten semmoinen nimi, mikä kuitenkin on mennyt läpi. Mutta sitten Väinö esimerkiksi ei, eli Väinö, mutta kahdella iillä siellä välissä, että Väinö, se ei mene, eikä Piipitin. Mutta sitten vaikka semmoinen nimi kuin Laru on mennyt läpi, ja Kangas Mustikka, niin tämmöisiä muun muassa nämä tietyt ihmiset sitten työkseen miettivät, ja kuullaan tästä työstä tarkemmin tänään Digi- ja väestötietovirastosta johtava asiantuntija ja henkikirjoittaja Laura Mattila on haastattelussa mulla 4 jälkeen tänä iltapäivällä, niin opitaan lisää tästä nimenantoprosessista, että miten se oikein kelpaa. No, kyllä me tiedetään, miksi makkara ei kelpaa, mutta katsotaan, jos hän avaisi jollain esimerkkeillä vähän nimenantoprosessia, että miten se sitten sujuu, kun että just vaikka miksi se Piina on mennyt läpi, miksi se kelpaa, mutta sitten joku Väinö ei kelpaa. Niin katsotaan, minkälaisia vastauksia saadaan Laura Mattilalta Digi- ja väestötietovirastosta tänään. Hän on siis kello 16 jälkeen äänessä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mira Luoti, Paperinuket, kohta Daidon kappale White Flag, ja ennen sitä otetaan se lattarihenkinen ralli Juanes La Camisa Negra. Ihmiset aktivoituvat WhatsAppissa ja pistävät maanantain toivotuksia. Kiitos, kiitos, kiitos. Tuli kettukortti WhatsAppiin, missä kettusauva kävelee. Tämähän on söpö tämmöinen maanantain toivotus. Kiitoksia tästä kettukortista. Hauskan näköinen sauva kävelevä kettu. Ei ole semmoista vielä tullut vastaan, mutta heti nyt sitten tuli tänään WhatsAppissa. Vähän eri fiiliksen viesti. Moikka Jani, kiva kun oot takas. Kiitos, kiitos. Mukava olla back. Mukava olla takaisin täällä. Meillä on täällä surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkään sairastettuaan. Osan otot täältä sinne päin. Joo, mä kävin myös hautajaisissa tuossa viikonloppuna lauantaina Pohjanmaalla. Sukulaismies menehtyi kans. Niin näitä aika ajoin tulee sitten näitä itse kunkin kohdalle näitä niin sanottuja monttubileitä. Joo, osanotot vaan täältä Tarjalle, joka laittoi tuossa viestiä, että isä menehtyi. Joo, ei ole ehkä kaikista mukavimpia bileitä sitten noin tollaset hautajaiset, mutta jos itse mietin viikonlopun reissua, niin onhan siinä sitten sitten on tietenkin semmoinen, että sinne sukulaiset kokoontuvat yhteen aika isollakin porukalla, niin tulee sitten nähtyä iso määrä ihmisiä aina samaan aikaan, ja sehän on mukavaa se semmoinen sitten, vaikka muuten tietysti on vähän surullisemmat juhlat kyseessä, kun muistellaan siinä jotain edesmennyttä ihmistä, niin joo, vielä kerran osanotot sinne Tarjalle, toivekappalettakin tuossa tuli, mä katson mitä mä voin sen eteen tehdä tuon toivebiisin eteen tuossa jossain vaiheessa, mutta otetaan näin Juanesin kappale ja Daidon biisi nyt ainakin eka, ja toivottavasti saadaan kohta Tarjan toivekappalettakin soimaan.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä Karjalan Energia Poraus.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen Syke.

0: will be. Se oli Dido ja White Flag. Otetaan nyt sitten tätä oudompaa musa-osastoa seuraavaksi kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Hienoa, että te olette aktivoituneet tuolla WhatsAppin puolella. Moro Jani, mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Täällä ollaan linjoilla, kirjoittaa kuulijamme Lahesta. Terkkuja sinne Laheen ja hyvä, että siellä ollaan tosiaan messissä. 0406195939, tuo on WhatsApp-numero tänne studioon. 0406195939 ja samaisesta numerosta nimetön kuulijamme pisti toivekappaleen outoa musiikkia Simo Salminen, Alle lujaa. Tämä biisi on joskus kyllä kuunneltu parinkin kertaa näissä iltapäivän lähetyksissä ja joo, sopivan outoa musaa, ei ehkä liian outoa, mutta ihan hyvä biisi Salmisen Simolta, kappaleen nimeltään Alle lujaa, tässä siis vähän oudompaa toivemusiikkia kansainvälisen oudon musiikin päivän kunniaksi.
1: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä. Ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti. Kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää. Ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
2: Alleluja!
1: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatuis rovasti, kun ei se kävely marovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisi ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
3: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
0: Toivekamaa, toivematskua. Simo Salminen, Alle lujaa. Oh yeah. Todennäköisesti soitan vähän lisääkin toivemusiikkia tänään tässä lähetyksessä, joka jatkuu kello 18 saakka. Ja ehditään siis tänään puhua siitä, että mitä nimiä saa antaa lapsille ja ei saa antaa. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja Laura Mattila myöhemmin tässä lähetyksessä iltapäivällä 4 jälkeen puimassa tätä aihetta. Nyt otetaan Happoradion Che Guevara ja Miley Cyrusin biisi Easy Lover.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Se ei ollut outoa musiikkia, se oli hyvää musiikkia. Miley Cyrus, Easy Lover. Mika laittoi toive kappaleen WhatsAppiin. Maailmallakin menestynyttä suomalaista outoutta soimaan. Kiitos eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Pistetään soimaan, kun kerran toivotaan suomalaista outoutta mallia eläkeläiset.

0: Kyllä tässä hymy nousee kasvoille. Eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Huhhuh. Hengästyttävääkin musiikkia tuo eläkeläiset oikein, kun tässä humppaan eläytyy vahvasti mukaan, niin tässähän alkaa ihan hengästyttämään. Hei, hengästytään lisää kohta AC/DC-musiikin tahdissa, mutta hengähdetään ennen sitä Roxetten Milk and Toasten Honey-kappaleen parissa. Ihan kohta luvassa myös kello 14 uutisia. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Kertaalleen vielä hyvää maanantai-iltapäivää puolen Suomen iltapäivän tiimiltä, eli meikäläiseltä. Kohta tosiaan tuoreet radiouutiset, ennen uutisia vielä AC/DC, Stiff Upper Lip. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip, I was born with a stiff upper lip. Like a

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset, hyvää maanantaita. Outokummun keskustan lähellä sijaitseva Outolampi on lähes kuivunut kesän aikana. Se herättää huolta alueen ympäristövaikutuksista. Kaivoshistorian saastuttaman lammen happamat vedet vaikuttavat edelleen pohjavesiin ja alapuolisiin vesistöihin, kuten Sysmäjärveen. Pohja on täynnä vanhaa rikastehiekkaa alueen kaivoksista. Outolampi sijaitsee uuden Hautalammen kaivoshankkeen alueella. Hankkeen arvioidaan parantavan vesien käsittelyä. Aluehallitus on päättänyt tänään käynnistää valmistelut Parikkalan vuodeosaston lakkauttamiseksi ja yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on viime viikolla esittänyt, että Parikkalan vuodeosasto lakkautettaisiin tämän vuoden loppuun mennessä osana sopeuttamisohjelmaa. Vuodeosastolla on 24 paikkaa ja 29 työntekijää. Se on toiminut jatkohoito-osastona, jonne on ohjattu potilaita eri puolilta Etelä-Karjalaa. Tavoitteena on löytää henkilöstölle töitä muista yksiköistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo, että Taipalsaarella purjeveneestä pudonnutta nuorta miestä ei ole löydetty. Onnettomuus tapahtui lauantaina 9:30 aikaan illalla. Poliisin mukaan veneessä oli kolmen nuoren miehen seurue, joista veteen pudonnut mies ohjasi venettä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan mies putosi veneen kallistuessa äkillisesti. Kaksi muuta miestä saivat purjeet alas ja veneen käännettyä, mutta veden varaan joutunutta miestä ei enää löytynyt. Poliisi jatkaa etsintöjä. Traktoria kuljettanut 67-vuotias mies on kuollut Liperissä Suvisrannan tiellä lauantaina aamupäivällä. Traktori ajautui tieltä ojaan ja kuljettaja putosi kyydistä. Onnettomuushetkellä hän väisti vastaan tullutta leikkuupuimuria mutkan kohdalla. Kuljettajaa elvytettiin tuloksetta heti onnettomuuden jälkeen. Poliisi on tutkinut tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, mutta rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö ei aio osallistua ensi vuoden kisaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgariassa toukokuussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radion jengiltä. Morjesta vaan täällä lomansa jälkeen sorvin ääressä. Jani taas kehissä. Hello, hello. Ja ajattelin soittaa Robbie Williamsin ja Anna Puun musiikkia, jos sallit. Ja toivebiisejäkin on tullut studio. Kiitos niistä näin kansainvälisen oudon musiikin päivänä. Toivottavasti saadaan näitäkin toiveita pian kehiin. Mulla on tästä mun ohjausyksiköstäni täältä radiostudiosta yksi palikka pois pelistä. Mä en saa nyt niitä kaikista oudoimpia biisejä kaivettua ja laitettua tuohon. Ehkä meidän tekniikan velhomme pystyy auttamaan mua ja saa jossain vaiheessa ton herätettyä henkiin ton yhden yksikön, mikä tässä on nyt poissa pelistä. Mutta kyllä me pärjätään täällä muuten, mutta just että mä en saa nyt niinku kaivettua sillä uusia toivebiisejä tuohon niinku soimaan, semmoista, mitä ei multa heti löydy koneelta, niin harvinaisempia biisejä en saa juuri tällä hetkellä soimaan, mutta mä veikkaan, että toi meidän tekninen velhomme saa kyllä asiat tässä iltapäivän mittaan ratkaistua. Uskotaan ja toivotaan näin. Numero studioon 0406195939. Robbie Williams ja Feel ja Anna Puulta kaunis päivä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Williams, Robbie ja Feel. Jos oot miettinyt, että tuleeko tänään paikallista asiaa, niin tulee kolmeen otteeseen. Ihan kohta puoli kolmen aikaan tämän iltapäivän eka paikallinen ohjelmapalanen luvassa. Siihenkin päästään siis käden käänteessä muutaman biisin jälkeen käsiksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kuinka monen toiveammatti on lapsena henkikirjoittaja? Ei varmaan ihan liian monen. Joo, kuulemme tänään siitä, että mitä tekee henkikirjoittaja ja johtava asiantuntija Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastossa. Ainakin hän on päättämässä, tai ainakin hän tietää siitä, että miten Suomessa päätetään, että sopiiko etunimi jollekin lapselle vaiko ei. Niin tästä prosessista asiaa tänään kello 16 jälkeen. Laura Mattila siis Digi- ja väestötietovirastosta jututettavana meikäläiselle, ja otetaan selkoa siitä, että minkämoinen päätös se on, kun mietitään jotain kyseistä tiettyä etunimeä, että onko se sopiva, voiko sen antaa jollekin ihmiselle, niin kuullaan lisää sitten tästä, että miten se oikein päätetään tämä, että onko joku nimi sopiva vaiko ei. Niin tämmöistä parin tunnin kuluttuu kello 16 jälkeen. Nyt tulee Luca Dirision kappale Calma e Sangue Freddo, ja paikallista asiaa tosiaan luvassa kello 14.30 suurin piirtein.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistatko kellonajat ulkoa, milloin tulee paikallista asiaa täällä meidän Puolen Suomen radiossa? Nehän on 14.30, 15.30 ja 16.30. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hetkosen kuluttua luvassa on tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelma, paikka ja ohjelma palanen. Ennen sitä muun muassa JVG ja Emma ja Matilda kappale nimeltä Kävi miten kävi.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
8: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

loppuun asti.

0: JVG yhdessä Emman ja Matildan kanssa kävi miten kävi. Ennen paikallista asiaa vielä Olavi Uusivirta ja kesäyön uni.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Bread. Sofi Tukker ja Bread. Maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja sinne meni paikalliset asiat, 2:30 sellaiset ja 3:45 lisää paikallista asiaa, eli vajaan tunnin kuluttua. Tänään on Perttelin päivä. Tuossa viikonloppuna, kun käväsin Pohjanmaalla, niin olin siellä tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä ja siellä päiviteltiin emännän kanssa sitten sunnuntai-aamuna, että kyllä se syksy rupeaa tulemaan. Siellä oli lehtiä, maa ei nyt täynnä, mutta aika paljon oli syksyn lehtiä, mitä maatilan pihassa puut tiputtivat, niin päiviteltiin sitä, että kesä on ohitse ja niin, tätä Perttelin päivää elokuun 24. on sanottu ensimmäiseksi syyspäiväksi. Syksyn saapuminen merkitsee kellastuvia lehtiä, hallanvaaraisia öitä ja kasteisia aamupäiviä. Perttelin jälkeen ei lopu halla halmehesta eikä kaste metsän kainalosta. Perttelin sanottiin heittävän kolmannen kylmän kiven ja tekevän mustikan mustaksi ja yön pimeäksi. Ja kyllähän ne illat tästä pimenee ja aamusinkaan ei ole enää niin valoisaa. Syssy tulee pikkuhiljaa, vaikka elokuu on vielä kesäkuukausi. Mutta muutamat päivät tästä, kun mennään eteenpäin, niin ollaan sitten ihan virallisestikin siellä syyskuussa ja syksyn puolella. Mutta kyllä niitä merkkejä syksystä on jo ollut havaittavissa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

tuossa, kun tuota syksyä fiilistelin ja tätä Perttelin päivää, mikä on tänään, niin siihen päivään liittyy vielä semmoinen, että kun linnustuskausi on vanhastaan alkanut Perttelin päivänä, niin jos tuulet puhalsivat pohjoisesta, niin sanottiin sen ennakoivan huonoa lintuvuotta. Eikö nyt pitänyt olla pohjoistuulia? Ainakin eilen kattelin sääennusteita, että tuulis pohjoisesta useampanakin päivänä, niin okei. Huono lintuvuosi, jos vanhaa kansaa uskotaan ja tämmöisiä vanhoja ennustuksia.

Tämä laulu oli Chase, Keep Me Warm. Minkälainen laulu soi kello 3 jälkeen puolen Suomen biisinä, päivän biisinä tänään? No itse asiassa koko viikon soi semmoset aika koneelliset rytmit ja jumputuslaulut nyt sitten kello 15 jälkeen. Meillä on tällä viikolla semmonen teknoviikko puolen Suomen biisissä, että kuuntelemme siis teknomusiikkia tai dansemusiikkia tai jonkinlaista elektronista musaa, miksikään sitä sitten ikinä haluaakaan sanoa. Ehkä se tekno on semmoinen hyvä otsikkosana, että sen alle mahtuu sitten kaikenlaista kamaa. Ja tänään mahtuu semmoinen biisi, missä bassorumpu paukkuu ja banjot soivat. Kappale on vuodelta 1994, niin tästä lisää sitten kello 15 jälkeen. Teknoviikko, puolen Suomen biisi. Ohjelma-osiossa tällä viikolla kello 15 jälkeen aina teknot soi.

BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Otetaan hieman ruotsin kielen pikakurssia tässä vielä ennen kello 15 uutisia. Drömhus, Vilhade.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset, hyvää maanantaita. Outokummun keskustan lähellä sijaitseva Outolampi on lähes kuivunut kesän aikana. Se herättää huolta alueen ympäristövaikutuksista. Kaivoshistorian saastuttaman lammen happamat vedet vaikuttavat edelleen pohjavesiin ja alapuolisiin vesistöihin, kuten Sysmäjärveen. Pohja on täynnä vanhaa rikastehiekkaa alueen kaivoksista. Outolampi sijaitsee uuden Hautalammen kaivoshankkeen alueella. Hankkeen arvioidaan parantavan vesien käsittelyä. Aluehallitus on päättänyt tänään käynnistää valmistelut Parikkalan vuodeosaston lakkauttamiseksi ja yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on viime viikolla esittänyt, että Parikkalan vuodeosasto lakkautettaisiin tämän vuoden loppuun mennessä osana sopeuttamisohjelmaa. Vuodeosastolla on 24 paikkaa ja 29 työntekijää. Se on toiminut jatkohoito-osastona, jonne on ohjattu potilaita eri puolilta Etelä-Karjalaa. Tavoitteena on löytää henkilöstölle töitä muista yksiköistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo, että Taipalsaarella purjeveneestä pudonnutta nuorta miestä ei ole löydetty. Onnettomuus tapahtui lauantaina 9:30 aikaan illalla. Poliisin mukaan veneessä oli 3 nuoren miehen seurue, joista veteen pudonnut mies ohjasi venettä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan mies putosi veneen kallistuessa äkillisesti. 2 muuta miestä saivat purjeet alas ja veneen käännettyä, mutta veden varaan joutunutta miestä ei enää löytynyt. Poliisi jatkaa etsintöjä. Traktoria kuljettanut 67-vuotias mies on kuollut Liperissä Suvisrannan tiellä lauantaina aamupäivällä. Traktori ajautui tieltä ojaan ja kuljettaja putosi kyydistä. Onnettomuushetkellä hän väisti vastaan tullutta leikkuupuimuria mutkan kohdalla. Kuljettajaa elvytettiin tuloksetta heti onnettomuuden jälkeen. Poliisi on tutkinut tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, mutta rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö ei aio osallistua ensi vuoden kisaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgariassa toukokuussa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja kohta otetaan se tämän päivän puolen Suomen biisi. Kappale vuodelta 1994. Crossover-musiikkia, danse- ja teknomusiikkia, jossa kuitenkin sitten banjo soi aika lailla nätisti ja kovastikin. Kyseessä ei ole Rednexin Cotton Eye Joe, jos arvelit sitä. Sehän ehkä menisi kans sinne samoihin vuosiin, ainakin suunnilleen johonkin sinne päin, mutta ei. Tämä on vähän semmoista instrumentaalihenkistä musaa. Kyllä siinä on muutamia sanoja, joita viljellään, semmoisia sampleja, mutta kuitenkin on kyseessä semmoinen kappale, missä ei lauleta. Joo, lisää siitä kohta. Mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan todellakin. Tämä oli semmoinen kappale, mitä piti vähän metsästää soimaan, ja Tarjalle lähtee tämä toivekappale nyt soimaan. Tarjalla on ollut hieman surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkän sairastelun jälkeen. Tarja toivoo tämän myötä Olavi Virran kappaletta Tähti ja meripoika soimaan. Tarjan isä oli nuorena merimies ja Virran Ola oli isästä se ainoa ja oikea laulaja.

Ville Valoja Agents, ikkunaprinsessa. Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Kappale on Banjo-laulu, joka on kuitenkin vahvasti teknohenkistä musiikkia. Joo, mä lanseerasin, että pidetään ihan semmoinen techno-viikko, meidän Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tällä viikolla. Bassorumpu paukkuu ja teknot soivat tähän kellon aikaan, siis nyt maanantaista perjantaihin. Tänään kuunnellaan Grid-nimisen porukan, tai The Grid-nimisen kaksikon Swamp Thing-niminen kappale. Tämä oli sitä aikaa, kun musiikkivideot oli kova juttu, ja ehkä muistat tämän kappaleen musavideon. Eikö siinä ollut joku vauveli ja sitten jotain kaiuttimia? Joku semmoinen se oli. No itse biisi on jäänyt mulla paremmin mieleen kuin se musavideo, mutta muistan kyllä, että se pyöri tiuhaa jossain MTVllä ja mitä näitä silloin nyt olikaan. Mutta hauska biisi on kyseessä. Ihan siis tämmöinen puhdasverinen konekappale, teknomusiikkia tai jotain sen suuntaista kamaa tämä on. Mutta sitten tässä on se banjo. Ja se banjo ei tule mistään syntetisaattorista tai se ei ole mikään sample. Tässä oli käynyt silleen, että Gridistä, en tiedä oliko molemmat vai jompikumpi sitten näistä pääjehuista, jossain pubissa nähnyt sitten tämmöisen banjon soittaja ja ne oli sitten pyytänyt, että lähdepäs tonne studiolle käymään ja nauhoitetaan sitä sun banjon soittoa ja tehdään siitä biisiä. Siitä sitten meille jäi tämmöinen kappale kuin Gridin The Swamp Thing.

0: Grid the Swamp Thing, 94. Ai, kun olisi vielä. 94. Mumman markat. Ei olisi vanhuuden vaivoja, mitä meillä kenties nyt on, selkävaivoja ja muuta sen sellaista. Mutta youth is wasted on the young, vai miten se menee? Että nuoruus on siellä nuorilla vaan ja sitä on haaskattu sinne. Joku semmoinen sanontakin on olemassa. Onpas lajissaan menevä biisi. Täältähän tulee peukkua ja liekki emojia ja kaikenlaista mahtavaa WhatsAppissakin. Kyllä toi toimi, toi Gridin The Swamp Thing. Ja huomenna jatketaan 3 jälkeen teknoviikkoa meillä Puolen Suomen biisissä ja otetaan joku toinen kappale. Siinä tuskin sitten soi banjo huomenna. En varmaan löydä toista teknobanjo-biisiä huomiselle, mutta yksi riittää meille, Grid, The Swamp Thing. Banjon soitosta tulee mieleen leffa nimeltä Syväjoki. Tämmöisen viestin laitto eräs kuulijamme tulemaan ja laitto muuten toivekappaleenkin. Palataan näihin toivebiiseihin hetkosen kuluttua. Meidän tekniikan velhomme sai kuin saikin tuossa tuon yhden palikan fiksattua, niin mä saan kaivettua näitä vähän harvinaisempiakin kappaleita soimaan sitten tässä lähetyksen mittaan jossain vaiheessa, kun mie ehin tästä. Tässä on kaikenlaista muutakin, niin toivebiisejä on mulla tässä jonossa aika paljon, niin mä yritän saada ennen kello 18 jokaisen näistä soimaan, mitä mulla on nyt tässä jonossa, niin ei muuta kuin malttia ja venttaillaan, niin kyllä näitä tästä ehkä vielä saadaan näitä toiveitakin tänään kehiin, nyt kun kaikki laitteetkin toimivat. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja paikalliset meiningit toimivat, kello lähestyy 3:30, niin otetaan tuosta jo viikolla. Mutta ennen sitä ainakin biisi, vai pitäisikö, menisikö jopa 2 kappaletta? Katsotaan. Ainakin Aerosmith, Janie's Got a Gun, ja ehkä me tuosta yksi Kylie Minogueen Kyllitädinkin laulu saadaan vielä soimaan, mutta joka tapauksessa kohta 3:30 paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kuvamestari on myös Kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.

0: Aerosmith, Janie's Got a Gun.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja aivan kohta kello 15.30 paikallista asiaa, mutta vielä Kylie Minogue ennen sitä kappale nimeltä Magic. Hyvää maanantai-päivää 24. elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä linjojen päässä meillä on Itä-Suomen yliopiston lehtori Sonja Kivinen. Meillä onkin mielenkiintoinen aihe tässä näin. Tuli nimittäin sähköpostia tiedotetta liittyen majaviin ja tähän piti napata heti kiinni. Ja avataan pikkusen tätä aihetta nyt ihan näillä seuraavilla muutamilla kysymyksillä. Eli mitä tarkoittaa, että nämä metsäojitukset ja majavat muokkaa maisemaa vastakkaisiin suuntiin? Tästä nyt on kysymys.
2: Jos ajatellaan yleisesti, niin metsä- ja suoalueita Suomessa muokkaa sekä ihmisen ja luonnon aiheuttamat vesitalouden muutokset. Eli tässä tutkimuksessa me tarkasteltiin sitten erilaisten historiallisten karttojen, paikkatietoaineistojen ja pitkäaikaisten maastohavaintojen avulla, että miten metsätalouden ojitus omalta osaltaan ja miten majavien aiheuttama tulviminen on muokannut Evolla maisema viimeisen 60 vuoden aikana.
1: No mitä tämä metsäojitus tekee veden liikkeelle ja maaperällä ja koko metsäekosysteemille?
2: Joo, eli jos ajatellaan metsäojituksen yleistä tarkoitusta, niin siinä sitten kuivatetaan näitä kosteita alueita, soita metsän kasvun parantamiseksi. Eli kun vettä johdetaan pois ojia pitkin, niin vedenpinta sitten turpeessa laskee ja siellä, sit kun tämä ojitus muuttaa vesitaloutta, niin siellä sit suokasvillisuus alkaa korvautua metsäkasvillisuudella.
1: Ja sitten kun halutaan palauttaa näitä siihen muotoonsa, mitä suo esimerkiksi ollut, niin majava astuu kuvioon mukaan vai miten on?
2: No, jos me ajatellaan silleen yleisesti, mitä majava voi tehdä, niin majava sillä omalla padon rakentamisellaan ja tulvittamisellaan muuttaa ekosysteemejä sillä tavalla, että se muuttaa niitä takaisin kosteampaan suuntaan, eli päinvastaiseen suuntaan, että kun yleisesti tämä ojaverkoston laajeneminen vie maisemaa kohti kuivempia olosuhteita, niin majava sitten taas palauttaa niitä kosteampia olosuhteita.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Miten tätä on tutkittu? Miten se majava on integroitu tähän maisemaan, mitä se on alkanut nyt sitten muuttaa enemmän tämmöiseksi luonnontilamaisemmaksi?
2: Tarkoitatko tämän majavan paluuta tänne metsään?
1: Joo, nimenomaan sitä.
2: Joo, eli majava on silleen tosi kiinnostava eläin sen suhteen, että majava oli kuolla sukupuuttoon 1900-luvun alussa Euroopassa. Eli sitä oli tosi vähän jäljellä, kun sitä metsästettiin voimakkaasti Turkin ja sitten majavan hajurauhaseristön takia. Ja sitten majava hävisi Suomestakin 1800-luvun loppuun mennessä ja sitten palautusistutusten ja suojelun myötä majava. Majava kannat on sitten lähtenyt kasvuun Euroopassa ja Suomessa. Eli nyt sitten tuolla Evon alueella me ollaan tarkasteltu tätä majavan paluuta erilaisten aineistojen avulla. Eli 1960-70-luvulta tunnetaan jo sitä majavan paluuta ja sitten sitä, että mille se tilanne nyt näyttää vuonna 2026.
1: Kyllä. Joo, eli Kanadan majavaa, sitä istutettiin yhdessä myös Euroopan majavan kanssa, mutta taisi olla tällä tavalla, että Kanadan majava veti pidemmän korre, eli pärjää täällä näin pohjoisessa oloissa sitten paremmin ymmärtääkseni.
2: Ja eli tosiaan tämä Kanadan, eli Amerikan majava istutettiin Suomeen vahingossa, koska silloin ei tiedetty, että ne on kaksi eri lajia, eli nämä majavat, mitä Evolla on, niin ne on nyt sitten Amerikan majavia.
1: No minkälainen vaikutus tällä majava, jos nyt puhutaan siitä, että nämä majavat tekee näitä patoja ja maisema muuttuu siellä, niin minkälainen vaikutus majavatulvilla on sitten ilmastoon?
2: Sillä on niin kuin erilaisia vaikutuksia siihen, että uusista, niin kuin aikaisemman tutkimuksen perusteella ymmärtääkseni, uusista majava-altaista sitten vapautuu esimerkiksi metaania, mutta sinne myös sitoutuu hiiltä. Eli niin sillä on niin kuin erilaisia vaikutuksia, mutta...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katri Ylander, Mosaiikki. Meillä on lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila tuossa kello 16 jälkeen, ja puhutaan siitä, että miten Suomessa menee tuo nimiprosessi, että minkälaisia nimiä saa antaa ihmisille, niin me kuullaan siitä 4:n jälkeen tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä on WhatsApp täynnä. Tervetuloa takaisin lomalta toivotuksia. Kiitos jokaiselle, joka on tämmöisiä lähetellyt meikäläiselle tänään. Moni on kysynyt sitä, että onko nyt kaikki lomat lusittu ja menikö loma liian nopeasti. Itse asiassa se tuntuu aika pitkältä toi viikon loma. Et kun siinä on ne 5 arkipäivää ja sitten 2 viikonloppua, mitkä oli niin kuin ilman hommia nyt sitten, niin siinä oli semmoinen 1,5 viikon loma. Niin sehän on jo huomattavasti pidempi kuin viikon loma, semmoinen 1,5 viikon loma, jos lasketaan kaikki päivät yhteen. Niin siinä ehti aika paljon tehdä. Et tuli käyty leffas, mä kävin katsoa sen The Odyssey-elokuvan, se Odysseus, vai mikä Odysseus onkaan, nyt se Christopher Nolanin uutuusleffa, mikä on ollut tosi suosittu ja tehnyt hirveät määrät rahaa, ja nyt se teki sitten vähän enemmän kuin minäkin. Roposia kävin Hollywoodin kirstuihin upottamassa sen leffan kautta, mutta ei ollut kyllä meikäläisen makuun se Odyssey. Mä en keksi siitä mitään hyvää sanottavaa. Okei, ehkä siinä oli jotain ihan makeita kuvauspaikkoja tai semmoista, mutta en tiedä. Ei niin kuin yhtään sytyttänyt se, että en suosittele kenellekään sitä uutuusleffaa. Jotenkin jätti kylmäksi kaikki musiikit, näyttelijäsuoritukset, juoni, niin kuin mikään osa-alue ei niinku tehnyt vaikutusta siinä, niin mä en saanut mitään siitä elokuvasta. Mä en ymmärrä, miksi se oli edes tehty se Odyssey, että ei ollut kyllä meikäläisen leffaa. Niin. Joo, että tuli niinku käyty leffas, tuli katsottua se, sitten oli reissu Turun saaristoon päin ja siellä ehti käymään Seilin saaressa ja kattelee kaikenlaisia paikallisia nähtävyyksiä ja pörtsäämään siellä rantakallioilla ja metsäpoluilla ja näkötorneissa ja sitten tuli ihmeteltyä vielä viikonloppuna Pohjanmaan lakeuksia, kun tuli sitten vähän yllättäen yksi hautajaisreissukin sitten nopealla aikataululla tuohon viime viikonlopulle, niin ehti tehdä paljon ja paljon tuli kilometrejä auton matkamittariin taas nyt sitten meikäläisellä. Niitä nyt tulee yleensäkin, mutta joo, että tuli nähtyä taas tätä maata ja kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin on jännä juttu, että sitä kun ei siellä Pohjanmaalla kauhean usein tuu käytyä, niin se oli hämmentävää siellä jossain Seinäjoen ympäristössä ajella, kun katot vasemmalle, niin näkyy niin pitkälle kuin silmä kantaa, ja katot oikealle, niin sama homma, että pellot jatkuu, ja katot eteen ja taakse, niin sama homma, niin siinä on kyllä ihmeteltävää meille muille, jotka ei siellä Pohjanmaalla niin kuin vakituisesti asuta, niin ne on jotenkin hämmentävät ne lakeudet siellä, ja onhan siinä jotain hienoa, kun näkee niin kuin kauas, niin siinä on jotain semmoista maagista, mutta en mä tiedä, ajatteleeko paikalliset ihmiset sitten silleen, mutta kun se on tommonen, mitä harvemmin näkee, niin kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin jotenkin sillai viehättää ja ovat eksoottisia ja kauniita.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: The Black Keys, A Little Too High, ja tosiaan kello 4 jälkeen funtsitaan sitä, että minkälaisia nimiä saa antaa, minkälaisia nimiä ei saa antaa ja mitkä on perusteena niille nimille, jotka on niin sanotusti ok. Niin Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta mukana puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen, mutta ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa Tasalta uutisia. Ja kohta Eeriniltä ei taida tietää tyttö.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Peter Andre, Mysterious Girl. Kello 16 uutiset tulossa ihan kohta. Tämä on Beach Weather. Laulu on nimeltään Pineapple Sunrise. Nimi hommiin kello 16 uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun taidemuseon pihan kunnostaminen siirtyy. Kaupunginhallitus myönsi piharemonttiin viime toukokuussa 530 000 € rahaa, mutta saatujen urakkatarjousten perusteella remontti maksaa 700 000 €. Koska hanke on osoittautunut merkittävästi arvioitua kalliimmaksi, hankinta on keskeytetty ja palautettu uudelleen valmisteluun. Asia ilmenee Joensuun kaupungin osavuosikatsauksesta. Taidemuseon varsinainen peruskorjaus valmistuu marraskuussa. Risteilyalus Kamillaan kohdistui ilkivaltaa perjantain ja lauantain välisenä yönä Lappeenrannan satamassa. Aluksen yläkannen baariin murtauduttiin ja baarin irtaimistoa sekä ikkunoita rikottiin urakalla. Lisäksi kalusteita oli paiskottu ympäriinsä ja myös aluksesta ulos kadulle. Poliisi kertoi ottaneensa varhain lauantai-aamuna tapahtumapaikalta kiinni nuoren miehen. Häntä epäillään muun muassa törkeästä vahingonteosta. Karelia Linesin Reetta Tamminen kertoo, että yhtiö pystyy näillä näkymin jatkamaan risteilytoimintaa normaalisti. Yläbaari on suljettuna, kunnes vahingot on saatu korjattua. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksesta, jossa lappeenrantalaisen omakotitalon pihalla liehui hakaristilippu. Poliisi takavarikoi lipun ja kirjasi rikosilmoituksen nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tiedotteessa sanotaan. Epäilty kiisti kuulusteluissa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Seuraavaksi asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjää. Ne korvaavat vanhat Hornetit vähän kerrallaan seuraavien vuosien aikana. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Kyseiset P1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aivan pian iltapäivän asiantuntijan vieras Laura Mattila mukana tässä lähetyksessä. Laura Mattila on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastossa, ja hän tietää ihmisten nimeämisestä. Eli kohti jutellaan siitä, että millä perusteella joku nimi menee läpi, millä perusteella toinen nimi sitten hylätään ja minkälainen toi koko prosessi on, kun uudelle ihmiselle meinataan sitten joku nimi lätkäistä, niin jokainen nimi ei tosiaan kelpaa, että siinä on omat sääntönsä ja kommervenkkinsä, ja näitä sääntöjä ja kommervenkkejä pyöritellään tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Laura Närhi, tämä on totta, soi aivan pian. Ennen sitä vielä Smith and Tell, Pixies Parasol.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on menossa mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, terve.
1: No hei.
0: Nyt puhutaan siitä, että miten annetaan nimiä ihmisille, ja sun tittelit, Laura Mattila, on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö, ja sä oot sitten niin kuin osana sitä porukkaa, mikä päättää siitä, että minkä nimisiä ihmisiä Suomessa on, eikö näin?
1: No kyllä vain täällä Digi- ja väestötietovirastossa. Meillähän tuo etu- ja sukuninilain mukaan tehtävä on nimestä arvioida näiden ilmoitettujen nimien laitteista.
0: No, miten se prosessi ja se kaikki menee, kun päätetään siitä, että onko joku nimi lapselle sovelias, niin mitä sitten siellä teidän virastossa tapahtuu, kun nimeä mietitään?
1: Joo, no kaikkihan lähtee sieltä lapsen huoltajista. He on pohtinut sitä lapselle ilmoitettavaa nimeä ja täyttävät sitten lapsen nimi-ilmoituksen. Ja siinä vaiheessa asia tulee tänne meille Digi- ja väestötietovirastoon vireille. Jokainen ilmoitus tutkitaan erikseen ja katsotaan, että täyttääkö se lapselle ilmoitettu etunimi ja sukuniminen laissa ja työsukunimilaissa säädetyt edellytykset. Suuressa osassa tapauksistahan onkin niin, että asia on hyvinkin nopea tutkittu ja lapsen nimi sitten tallennetaan tuonne väestötietojärjestelmään, mutta se ilmoitetuista nimistä vaatii sitten enemmän tutkimusta ja mahdollisesti myös lisäselvityksen pyytämistä huoltajilta. Ja on myös sitten sellaisia nimiä, joista pyydetään nimilautakunnan lausunto. Nimilautakunta on oikeusministeriön hallinnon alalla toimiva erityinen asiantuntija, eli jonka tehtävänä on sitten muun muassa antaa tänne meille Digi- ja väestötietovirastolle lausuntoja nimien lainmukaisuudesta. Ja mikäli sitten tullaan siihen tulokseen, että nimi täyttää kaikki nollaisissa säädetyt edellytykset, niin se voidaan tallentaa ja lapsi tämän nimen toinen väestötietojärjestelmään saa. Jos kuitenkin on niin, että todetaan, että nämä edellytykset ei täyty, niin tällöin sitten huoltajat saa kirjallisen kielteisen päätöksen, josta heillä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.
0: Muistaaks, että mitä tämmöisiä nimiä on ollut hiljattain, mistä on pitänyt tehdä vaikka se lisäselvitys, niin muistuuko mieleen jotain tapauksia?
1: Joo, yksittäisiin nimiin en tässä asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi menee, mutta totta kai meillä on myös tapauksia, joissa lisäselvitystä pyydetään ja saadaan.
0: Onko paljon sitten semmoisia jotenkin niinku rajatapauksia, mitkä on ihan siinä niinku kiikun ja kaakun, että on vaikka vaikea löytää yksimielisyyttä, että onko tämä nimi sopiva vai ei?
1: No etu- ja sukunimilaissahan on näistä nimen edellytyksistä säädetty, ja siellä laissa etunimien osalta niin nämä edellytykset jaetaan kahteen kategoriaan, on tällaisia ehdottomia edellytyksiä ja sitten harkinnanvaraisia edellytyksiä. Ja nämä ehdottomat edellytykset on jo nimestäkin voi päätellä sellaiset, että niiden täytyy sitten aina täyttyä, jotta voidaan todeta, että se nimi on lainmukainen. Ja näitä on sellaiset, että ei saa nimi olla omia aiheuttamaan pahennusta, omia aiheuttamaan haittaa tai olla etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Ja näistä pahennusta aiheuttavista etunimistä, niin nämä on esimerkiksi sellaisia nimiä, jotka merkityssisällön puolesta, eli että se on vihaan tai rikolliseen toimintaan, tai on esimerkiksi kirosana kyseessä. Ja tämä on sellainen objektiivinen arvio, jonka tekee viranomainen. Ja mitä sillä pahennuksella laissa tarkoitetaan, niin se on sellaista yleisen edun vastaisuutta. Sitten laissa puhutaan myös haitasta. Ja tämä sitten on sellaista yksityisen edun vastaisuutta. Ja näissä se merkityssisältö voi olla sellainen yksittäisenä nimeltä tai sitten nimien kokonaisuutena, että se on omien aiheuttamaan sille lapselle haittaa. Eli se lapsen etu otetaan siinä huomioon arvioiden.

0: lisää juttua nimien antamisesta tulossa 16:30 paikallisen ohjelmasetin jälkeen. Puhutaan muun muassa itse keksityistä nimistä. Ja asiantuntijan vieras tosiaan Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila äänessä sitten 16:30 jälkeen. Emmiltä on tulossa musiikkia Solitary Motions ja tosiaan paikallista asiaa tuossa 16:30 korvilla hetken päästä.
1: Karjalainen syke.
2: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
9: Varastoon.
8: Se on täynnä.
9: Autotalliin.
8: Se on täynnä.
9: No moottorikelkan osien viereen.
8: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
9: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
10: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 06 01 101 00.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Karjalainen syke.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Heilin päätoimittaja Esa Nevalainen. Hapan kuin sitruuna mehu, näin luonehditaan Outolampe, joka siis Outokummussa. Lähdetään ihan muutamasta tämmöistä perusjutusta liikenteeseen. Meidän kuulijakunta on Pohjois- ja Etelä-Karjalaista. Pääosin tietenkin tuolla ympäri maailmaa tätä kanavaa kuunnellaan myöskin, mutta ne, kenelle Outokumpu ei ole tuttu paikka, niin kerrotaan, että kaivoskaupunkina tunnetaan Pohjois-Karjalassa. Miten pitkä kaivoshistoria Outokummussa on, jos nyt muistellaan tässä?
2: No jos mennään ihan niin kuin sinne juuri multiin, niin se on semmoinen 100 vuotta tässä vaiheessa. Että vähän reilukin itse asiassa. Malmin löytymisestä tulee nyt jo 110 vuotta hetken päästä. Ja varmaan voi sanoa, että Outokumpu on semmoinen, niin kuin, jos kaivoshistoriasta puhutaan tai kaivoksen vaikutuksesta puhutaan, niin Outokumpu on varmasti yksi Suomen, jos ei maailmankin, niin kuin eniten sitä vaikutusta saaneesta, koska Kuusjärven pitäjästä tuli muun muassa Outokumpu aikanaan ihan sen takia, että siitä kaivos syntyi sinne ja useita kaivoksia ehti toimia sitten.
1: No, tänä päivänä Outokummun nämä vanhat kaivokset ja erilaiset tilat, joita siellä on, näitä tunneleita ja näin, niin ne on museokäytössä ja siellä pidetään erilaisia konsertteja ja Vuorenpeikon maa oli joskus tällä tavalla. Onko tänä päivänä Outokummussa kaivostoimintaa?
2: No, tällä hetkellä kaivostoimintaa on lähinnä rikastamopuolessa, eli siellä on Vuonoksen kaivoksen alueella toimii Mondo Minerals, mutta kovasti siellä Keretin alueella Hautalammen esiintymästä puhutaan ja Finnkobalt aikoo Hautalammen kaivoksen avata sinne. Eli siitä ikään kuin tämä Outolampi, mistä tänään Karjalassakin kirjoitettiin, niin on tällä hetkellä aika akuuttikin juttu, koska kyllä se kaivosalueelle sijoittuu tämäkin sitten.
1: Tuolla Keretin alueella vuonna 1989 loppunut kaivostoiminta ja mitä jälkiä siitä on jäänyt, niin tämä Outolampi tosiaan, mikä sitruunamehu hapanta on, eli pH-arvot on happaman puolella muutamia asteita tässä näin. Ja sillä tavalla on, että kumpparitkin taitaa syöpyä sitten tässä.
2: No, se varmaan vaatii vähän pidempää seisoskelua siellä, mutta että ennen kaikkea se, että ikään kuin se häntä kaivostoiminnasta on pitkä. Ja vastaavasti Outokummussa, niin kuin siellä on se kaivosteollisuus syntynyt aikanaan sinne, niin maaperässä jotakin rikkauksia on. Ja tässä tapauksessa ne sitten ei välttämättä aina sitten rikkauksia näytä sitten jälkikäteen.
1: Kyllä. Eli tässä nyt avataan tätä Outolammen tilannetta, niin erittäin saastunut lampi tällä hetkellä ja mistä se johtuu, niin aikaisemmasta kaivostoiminnasta on sitten tänne tällaisia erilaisia kemikaalipitoisuuksia sisältäneet hiekat tumpattu pinnan alla.
2: Kyllä, puhutaan ihan tuosta rikaasta hiekasta ja tässä tietysti pitää muistaa, että se 100 vuotta on pitkä aika ja siihen aika monta asiaa on muuttunut, muun muassa ympäristölainsäädäntö. Eli hyvinkin paljon aikanaan vesistöjähän käytettiin niin kuin roska-astioina, voi sanoa, että sinne on työnnetty monennäköistä tavaraa. Tässä tapauksessa Outokummussa sinne laitettiin rikastehiekkoja, jotka on hyvin hienojakoista hiekkaa, mutta niissä on totta kai metalleja ja kemikaaleja sitten ollut. Ja näin ollen, niin lammen vesi on varmasti sitä osansa saanut ja saa edelleen, koska ne hiekat on siellä tietysti lammen pohjassa ja siellä lammen ympäristössä sitten rantamailla sitten.
1: No, paikalliset varmasti tiedostaa tämä, eikä kukaan sinne eksy uimaa vahingossakaan.
2: Aivan varmasti näin, ja siihen myös Outokummun kaupungin ympäristösuojelusihteeri tuossa jutussa antoi oman kommenttinsa, mutta että sitten taas kun siellä Karasen valokuva ja Mikko Makkonen kävi viime viikolla kuvia ottamassa ja videoita ottamassa, niin hän kuvasi, että tämä on kuin Marsissa kävelisi, eli kyllähän se kovin eksotisen näköistä on semmoinen punertava oranssin sävy ja toistava maaperä, jos se siellä paljana on ja ikään kuin näkee, että lampi on vetäytynyt hyvin pienen osa siitä entisestä, niin kyllähän sinne saattaa ulkopuolinen mennä, jos ei tiedä Outokummun historiaa tai Outolammin historiaa. Ja Outolampihan itsessään on aika erikoinen, koska se ei oikeastaan ole enää siinä paikallaankaan, missä alun perin Outolampi on ollut silloin ennen kuin kaivostoiminta on alkanut. Että se kiinteistörekisteristä näkee, että lammesta ehkä semmoinen 1/5 tai 1/4 on sillä paikallaan niin kuin ikään kuin vanhan lammen paikalla. Että se on muuttunut silloin aikanaan vähän eri kohtaankin sitten, kun tätä kaivostoimintaa siellä on ollut.
1: No, nyt on sitten mahdollisuus siihen, että tätä ympäristöä mahdollisesti voitaisiin puhdistaa sen myötä, että tälle alueelle tulisi uusi kaivostoimija.
2: Kyllä, kuten sanoin, Finnkobalt on siinä aktiivisesti ajanut kaivoshanketta ja heillä on ympäristölupahakemus parhaillaan menossa uuden kaivoksen perustamiseksi sinne. Ja se on tosiaan vähän nurinkurista, että kaivostoiminnan aikanaan pilaamaa lampea voitaisiin puhdistaa sillä uudella kaivostoiminnan, mutta se perustuu tietysti siihen, että silloin kun on toimintaa...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Westerinen yhtyeneen pitää sanoa ei. Laura Mattila on tämän iltapäivän haastateltava. Hän toimii Digi- ja väestötietovirastossa henkikirjoittajana ja ryhmäpäällikkönä. Ja nyt puhutaan muun muassa siitä, että millainen ihmisen etunime pitää olla ja mikä on soveltumaton nimi.
1: Sitten ilmeisen soveltumattomalla tarkoitetaan esimerkiksi numeroa, erikoismerkkiä, tämmöistä yksittäistä kirjainta, kirjainyhdistelmää, eli esimerkiksi vaikka @-merkki tai hashtag-merkki ei ole hyväksyttävissä etunimiksi.
0: Onko semmoisia on yritetty sitten antaa lapselle jotain näitä erikoismerkkejä?
1: No tällä hetkellä ei minulla ole muistissa sellaista tapausta. Mm. Mutta sitten on myös niin, että arvonimet, ammatit, julkiset instituutiot, nämä on kaikki myös tällaisia etunimeksi ilmeisen soveltumattomia, että kenenkään etunimeksi ei voisi etuja sukunimipään perusteella tulla esimerkiksi käräjäoikeus tai vahtimestari. Ja nämä onkin yleensä suhteellisen selkeitä arviointitapauksia. Mutta sitten laissa on myös säädetty nämä harkinnanvaraiset edellytykset, ja näissä voi usein olla tilanteita, jotka vaatii enemmän tutkimista ja myös lisäselvitystä huoltajalta tai huoltajilta. Ja näitä edellytyksiä on se, että etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä, on vakiintunut samalle sukupuolelle ja ei ole ilmeisen sukunimityyppinen. Ja lisäksi sitten alaikäisen lapsen ensimmäiseksi etunimeksi ei voi kuin sitten erityisestä syystä hyväksyä sellaista nimeä, joka on nimensaajan elossa olevalla sisaruksella tai puolisisaruksella ensimmäisenä nimeenä, eikä sitä tai poikaloppuista nimeä. Ja tälläkin edellytyksellä, että jokaisella sisaruksella on oma nimi, niin tuossa laissa pyritään siihen, että jokaisella henkilöllä se on se oma nimi-identiteettinsä myös perheen sisällä. Ja tästä muodosta ja sisällöstä ja kirjoitusasusta niin on tosiaan näitä harkintaa vaativia tilanteita, että esimerkiksi sellaisia, että kun yhdistetään nimiä ja ne päättyy ja alkaa vokaaleilla, tai jos nimi on hyvin pitkä, tai jos yhdistellään selkeästi eri kieliryhmien nimiä sitten toisiinsa. Ja vertailukohtana tässä muodossa ja sisällössä ja kirjoitusasussa niin on kaikki Suomessa käytössä olevat etunimet, eli väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta sitten tehdään tätä arviota. Ja esimerkkejä tällaisista muodon sisällä ja kirjoitusasun, siitä, että ne ei selkeästi ole etunimityyppisiä, niin on vaikkapa pöytä, polkupyörä, klapi, paperi, vasara, tämän tyyppiset sanat, jotka on sanoja, mutta ei sitten sovellu etunimiksi. Ja etunimen on oltava oikein kirjoitussääntöjen mukainen äänenrakennelta lausettavissa. Ja esimerkiksi iso kirjain täytyy aina olla nimen alussa, mutta se ei voi olla siellä nimen lopussa tai keskellä niin, että vaikka osa kirjaimista olisi kirjoitettu isolla kirjaimella ja osa pienellä. Ja vähintään oltava kaksi kirjainta, josta toinen on vokaali. Ja nämä on tosiaan sitten sellaisia tilanteita, että jos harkitaan, että täyttyykö nämä edellytykset, niin vaatii enemmän sitten sitä tutkimista ja harkintaa.
0: Ja jos noi kaikki otetaan huomioon, mitä sä äsken kerroit, niin voiko niiden puitteissa sitten tavallaan keksiä itsekin vaikka uuden tyyppisen nimen lapselle?
1: Kyllä vain. Ei ole mitään estettä sille, että huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisessa kulttuurista käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Oudon musiikin päivä. Meikäläisellä on täällä parit oudot toiveet vielä jonossa. Niitä ehditään kuunnella tänään tuossa kello 5 ja 6 välillä. Eli muun muassa parit oudot toivekappaleet mahtuu tähän lähetykseen. Kohta Juha Tapion musiikkia, ennen sitä David Guetta ja Sia Beautiful People -niminen laulu.

Tapio Jussi, Juha Tapio siis, sinun vuorosi loistaa. Kello 17 uutiset, iltapäivä 5 uutiset tulossa kohta. Tämä on Tora Daaja Sugar, puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 6 saakka, tänään maanantaina 24. elokuuta.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harrasti ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
1: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29-30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
7: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
8: Karjalainen syke.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun taidemuseon pihan kunnostaminen siirtyy. Kaupunginhallitus myönsi piharemonttiin viime toukokuussa 530 000 euroa rahaa, mutta saatujen urakkatarjousten perusteella remontti maksaa 700 000 euroa. Koska hanke on osoittautunut merkittävästi arvioitua kalliimmaksi, hankinta on keskeytetty ja palautettu uudelleen valmisteluun. Asia ilmenee Joensuun kaupungin osavuosikatsauksesta. Taidemuseon varsinainen peruskorjaus valmistuu marraskuussa. Risteilyalus Kamillaan kohdistui ilkivaltaa perjantain ja lauantain välisenä yönä Lappeenrannan satamassa. Aluksen yläkannen baariin murtauduttiin ja baarin irtaimistoa sekä ikkunoita rikottiin urakalla. Lisäksi kalusteita oli paiskottu ympäriinsä ja myös aluksesta ulos kadulle. Poliisi kertoi ottaneensa varhain lauantai-aamuna tapahtumapaikalta kiinni nuoren miehen. Häntä epäillään muun muassa törkeästä vahingonteosta. Karelia Linesin Reetta Tamminen kertoo, että yhtiö pystyy näillä näkymin jatkamaan risteilytoimintaa normaalisti. Yläbaari on suljettuna, kunnes vahingot on saatu korjattua. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksesta, jossa lappeenrantalaisen omakotitalon pihalla liehui hakaristilippu. Poliisi takavarikoi lipun ja kirjasi rikosilmoituksen nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tiedotteessa sanotaan. Epäilty kiisti kuulusteluissa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Seuraavaksi asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjää. Ne korvaavat vanhat Hornetit vähän kerrallaan seuraavien vuosien aikana. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Kyseiset P1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä oli toivekamaa. Levy and the Leavings, Mäyrä. Tämän laulun halusi soimaan nimimerkki Outo Lintu.
1: Olen Suomen iltapäivä.
0: Iltapäivä kaffet. Meikäläisellä kupissa kofeiinitonta kahvia. Joo, sitä voi vaikka vetää tähän aikaan iltapäivästä ja kenties silti vaikka nukkua sitten ensi yönä. Olen havainnut tämmöisen ilmiön ja siirtynyt kofeiinittomaan kahviin. Iltapäiväaikaa ainakin. Aamulla pitää vetää kyllä vielä sitä normikaffetta. Mutta joo, tänään kansainvälinen oudon musiikin päivä. Keskipäivän keidasohjelmassakin kuunneltiin outoilua tänään kello 11-13 aikavälillä Mari Pekkasen keskipäivä showssa, joka tulee siis huomennakin superpaikallisen aamulähetyksen jälkeen sitten 11 täällä puolen Suomen radiossa. Outoja toivebiisejä, niitä pistetään soimaan nyt ennen kello 18. Tuossa oli äänessä aikaisemmin nimiasioista puhumassa Laura Matti. Hän edustaa Digi- ja väestötietovirastoa, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Kuunnellaan huomentosta haastiksesta vielä lisää nimijuttuja, muun muassa kansainvälisistä nimistä ja tyttöjen ja poikien nimistä, että miten nämä niin kuin menee, nämä sukupuoliasiat sitten ja sukupuolineutraalit nimiasiat ja tämmöiset. Niin otetaan huomenna niitä iltapäivälähetykseen. Näitä toivebiisejä on nyt sen verta paljon, että nämä pitää saada alta pois nyt tänään kansainvälisen oudon musiikin päivänä, joka ei ole siis enää huomenna, mutta huomenna me voidaan näistä nimiasioista puhua, niin jatketaan huomenna nimisysteemeistä. Otetaan Riitan toivebiisi nyt kehiin. Riitta on venttailu omaa lauluansa soimaan nyt jo pitemmän aikaa. Moikka Jani, toivottavasti nautit ja relasit lomaviikon. Kylmä relasi ja mä rakastuin täysin semmoiseen juttuun kuin ulkosuihku. Mä olin siis käymässä tämmöisellä vuokramökillä tuolla Turun saariston suunnilla ja siellä oli sitten pihassa puusauna ja sitten sen puusaunan yhdellä seinällä oli tämmöinen ulkosuihku, mitä lähinnä näkee jossain siis elokuvissa ja TV:ssä. En mä ikinä tollaiseen aikaisemmin törmännyt. Siis totta kai on jossain uimarannoilla tämmöisiä suihkuja ja niin kuin Suomessa ja sitten jossain Kanariffa-tyyppisissä Playa del Playas-ratkaisuissa on ollut myös tämmöisiä totta kai niin kuin uimaltaan vieressä suihkuja ja tälleen, mutta siis ihan niin kuin tämmöinen pihasuihku suomalaisessa metsämökissä siellä pihalla, niin siinä oli ihan mahtava käydä saunan jälkeen ja saunan keskellä pesulla. Siis se toimi kaasulla, mä en tiedä. Ei se varmaan talvel toimi, kun kai ne nyt jäätyy ne putket sitten, mutta ihan mahtava keksintö. Ulkosuihku, suosittelen. Se oli outo juttu ja sen kanssa oli helppo relata tuossa lomaviikolla ja peseytyä sitten monena iltana ulkosuihkussa. Niin, tämä Riitan toive, mä eksyn nyt hehkuttelemaan tuota ulkosuihkumeininkiä, niin Riitta pisti nyt tämmöisen laulun. Tämä nyt ei ole mikään mahdottoman outo biisi, mutta tämä on hyvä biisi. Törmäsin ja tykästyin Instassa artistiin nimeltä Ayana Lee. Ja mikä sopisikaan paremmin maanantaipäivään kuin seesteinen soul. Biisi toiveena on Ayana Leeltä City of Lies-niminen kappale. Jos sitä ei löydy, niin soita please sun soul-suosikki. Seesteistä alkanutta viikkoa kaikille, terkuin Riitta. Mikäköhän se on se meikäläisen soul-suosikki? Aika paljon soulia väliltä on soittanut ja hehkutellut vaikka ja mitä, niin laita Riitta jotain tarkempia koordinaatteja, jos sä keksit, mikä on mun soul-suosikki. Mutta Ayana Lee, brittiläinen laulaja tar, 25-vuotias, City of Lies, tämä lähtee Riitalle soimaan, tämä laulu.

Riitan toivebiisi Ayanna Lee, City of Lies, ja Riitta oli tosiaan sosiaalisen median kautta törmännyt tuohon artistiin Ayanna Leehin. Joskus käy noin, että somen algoritmit puskevat jotain tarjolle ja sit sieltä tulee jotain hyvääkin. Joo, hyvältä kuulosti Ayanna Lee, vaikka ehkä biisin sanotuksissa oli jotain. Jotain, minkä kohdalla mulla rupesi kuulumaan piip päässä ja jotain tämmöistä sensuuria rupesi niin kuin sensuurin kaipuu iski minuun kesken kappaleen, mutta ei se ole niin hirveän vakavaa. Ja ulkomaan kielellä kun mennään, niin siellä se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä tossa sitä pihasuihkuu hehkuttelin, joka käy kaasulla, niin jomppeli pisti tossa viesti, että kaasulla saadaan nopeasti riittävästi tehoa, jotta vesi lämpenee suihku lämpimäksi. Tällaisen kaasulämmitteisen ei tarvitse seisottaa lämmintä vettä varastossa ja karkuuttaa lämmintä taivaan tuuliin. Jos sama lämpö tehtäisiin sähköllä virtauslämmittimellä, niin pelkästään tuohon suihkuveden lämmittämiseen pitäisi olla ainakin 3x35 amperia pääsulake T-jomppeli. Niin, meinaaks jomppeli tässä, että se olisi niin kuin tämmöinen energiatehokas tapa sitten käyttää, no en sano sähköä, kun se käyttää kaasua, mutta käyttää energiaa niin, että se niin kuin lämmitetään vaan sitten tarpeen mukaan se vesi. Mm. Ja sitten se jotenkin pitää niin kuin ilmeisesti saada sinne liekki aikaiseksi, siis tuli. Näin mä ainakin käsitän, että se oli niin hieno systeemi, että kun sen suihkun väänsi päälle, niin jossain siellä sen pömpelin sisällä lähtee liekki päälle ja sitten se kaasulla ja liekillä lämmittää sen veden siinä lämpöiseksi. Niin. Hienoja systeemejä. Otetaan lisää toivemusiikkia soimaan. Kukas tätä kappaletta toivoi, mistä mä löytäisin sen? Ei, kun tätä artistia on itse asiassa toivottu enemmänkin. Martti huuhaa Innasta soimaan tänään kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Elsa, kohtalon lapsi. Virpi halusi soimaan tämän niillä perusteella, että on outo biisi.

kanssa kohtalon lapsi. Koskaan en sua unhoittaa voi. Kesän keiju se silloin karkeloi suviyössä. Sinisilmäsi loistivat tähtiä.

Oikein hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Martti Huuhaa Innanen, Elsa, kohtalon lapsi. Virpi Raumalta toivoi tuota laulua soimaan. Lisää toivebiisejä kuunnellaan piakkoin. Ja näitähän tänne on WhatsAppia pärähdellyt ja pärähtelee edelleen. 0406195939. Pitääkö tätä lähetystä jatkaa vielä 6 jälkeen, että saadaan kaikki toiveet soitettua? No, onhan päivä vielä huomennakin. Me voidaan sitten huomennakin jatkaa tätä meininkiä. Leffa Musa haluaisi soimaan eräs kuulijamme ja laitetaan sitä tulemaan nyt saman tien. Kuulijamme pisti myös valokuvan äsken WhatsAppiin. Siinä näkyy rusakko. Rusakko erehty puutarhaan. Moikka Jani. Tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi. Soita Ghostbusters. Kiitos. Toivo on nimimerkki kuuntelija. Joo. Jänispaistiako siellä nautitaan radion ääressä tällä hetkellä. No, se oli vain vitsi. Mutta se oli hyvä vitsi. Mä tuossa luin tämän nyt sitten vasta tuossa, kun tämä viesti tässä nyt tuli ihan äsken, niin luin sen tässä sitten tuoreeltaan. Ja aikanakin meikäläiselle toimi toi tuommoinen vitsi. Ai kamala, antaa noitten luontokappaleiden rusakkojen olla siellä takapihalla ehkä sitten vaan ihan omissa oloissa. Mutta joo, Ghostbusters, Ray Parker Jr. kappale.

saving us.

0: tämän biisin toivo ja pisti tosiaan vitsinkin tänne studion WhatsAppiin. Kuvan rusakosta, tuore kuva napattu vihreällä nurtsilla. Iso kohtuullisen kokoinen rusakko on kuvassa ja kuulemme kirjoitti, että tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi, vitsi. Tuli mieleen tästä yksi vitsi, minkä kuulin tänään lounasravintolassa. Kävin lounasraflassa syömässä ja siinä oli joku sitten remppa menossa sinne rakennuksessa kanssa, niin siinä oli sitten mua ennen lounasjonossa semmoinen vanhempi herrasmies ja varmaan hänen työkaverinsa sitten vähän nuorempi kundi. Niin sieltä kuului semmoinen hirveä remonttityömaan pauke, että jotain siellä niinku kolisteltiin niinku todella kovaa ääneen silleen, että pienen hetken aikaa, joku 10 sekuntia, niin kuin pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hirveä kolina siinä silleen, että olisi korvatulppia tarvinnut. Sitten tämä vanhempi mies siinä mun edessä lounasjonossa tokas sille nuoremmalle työkaverille ja sitten siinä, että no niin, siellä annettiin palautetta jollekin työntekijälle. Ja sitä nuorempaa kundia ei naurattanut yhtään siinä. Mä oletan, että ne oli työkavereita, mutta mua kyllä nauratti sekin tämmöinen puujalkavitsi. Se oli hyvä juttu. Mä en ollut koskaan kuullut aikaisemmin, mutta jos ne oli työkavereita, ne vanhempi mies ja nuorempi mies, niin se oli varmaan semmoinen juttu, mitä se viljelee sitten se vanhempi herrasmies siinä sit sille nuoremmalle, niin se oli varmaan muutaman kerran kuullut tuon saman jutun se nuorempi kundi, kun silleen niin kuin ilmekkään värähtänyt ja se oli ihan naama peruslukemillaan. Vähän sen näköinen, että no niin, että eikö tämä juttu nyt ole jo nähty ja kuultu ja riitä. Mutta mä en ollut sitä kuullut. Mun mielestä se oli hyvä, että siellä annetaan palautetta jollekin työntekijälle. hirveä paukesi. Joo, vähän ehkä semmoiseen tapaan sitten, mitä nykyään ei enää palautteen annossa käytetä. Joo, tehosekotin asfaltti polttaa. Sitten meillä on näitä oudon musiikin toivebiisejä vielä tulossa. Niitä on luvassa ja yksi siis todella outokin biisi. Mä en tiedä, se on niin outo, että kannattaako sitä edes soittaa. No, mutta ei se joku 2 minuutin kappale. Ehkä mä senkin tuossa pistän pihalle ennen 6:00 ja ennen kuin tulee illan viimeinen semihidas kappale. Joo, outoja lauluja mahtuu vielä tähän lähetykseen. Ja syyhän on tosiaan se, kun tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Mutta tehosekotin asfaltti polttaa, se ei nyt mene niin hirveän oudon musiikin kategoriaan, mutta tulee sieltä hyvien laulujen laarista.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
9: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
10: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
11: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
12: Karjalainen syke.

Voi pojat ja tytöt ja voi veljet ja siskot ja kaikki muutkin kuulolla olevat. Tehosekoitin asfaltti polttaa. Outoja biisitoiveita ollaan kuunneltu tänään. Itse asiassa jo koko päivä suunnilleen aamupäivästä lähtien Mari Pekkanen nappasi tähän kiinni 11 jälkeen keskipäivän Keidas-ohjelmassa tosiaan tänään. Kansainvälinen oudon musiikin päivä 24.8. tällä päivämäärällä. Eräs kuulijamme laittoi erilaisen biisitoiveen tulemaan. Kappale on nimeltään Tsaari, esittäjä on Tuomari Nurmio. On kyllä hurjat sanat kappaleessa, huh huh. Kuunnellaan millaiset sanat ne on. Tuomari Nurmio, Tsaari.

Aivan mahtava biisitoive. Tuomari Nurmio, Tsaari oli toi biisi. Loistava sanotus, mahtavaa sanan säilän heilutusta. Samovaarit mainittu ja kaviaarit. Kylä rimmaa Tsaarin kanssa. Se oli hieno biisitoive. 0406195939. Syvällistäkin sanomaa oli tuossa laulussa. Tuomari Nurmio, Tsaari, tuotahan pitää pyörittää uudemman kerran. Kohta pyöräytetään soimaan musiikkia Jaakko Tepolta, toive musiikkia kansainvälisenä oudon musiikkipäivänä. Joo, Coldplaytä vielä tässä ennen Jaakko Teppoa. Kappale on nimeltään Paradise. Maanantai-ilta kulkee Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen siivillä vielä reilu parikymmentä minuuttia.

Coldplay Paradise. Savon mamma pistää viestiä studioon, että Jani, nyt tämän päivän kunniaksi olisi kiva kuulla Jaakko Tepon Hilma ja Onni. Kyllä se on kupletin juoni tänään. Muuten säilöttö on maustekurkku satoa ja kuvan kerran todistusaineistoa on, että kurkkua on säilötty tänään oikein niin kuin ämpäri kaupalla. Ja tervetuloa lomaviikolta takaisin. Kiitoksia, kiitoksia. Hilmoa ja Onnia. Jaakko Teppoa soimaa. Tätä kappaletta halusi kuulla kansainvälisenä oudon musiikin päivänä Savon mamma.

0: Hilma ja Onni, Toive Musiikki ja Jaakko Tepolta. Ollaan kuunneltu Artti Innaselta tänään jo yksi laulu, mutta huuhaa Innaselta on toivottu niin montaa biisiä tänään soimaan, että kyllä mä soitan vielä toisen Martti Innasen kipaleen nyt sitten seuraavaksi. Näin oudon musiikin päivän kunniaksi. Tuossa eräs kuulijamme pisti viestiä, että kun Savon mamma toivoi tota laulua soimaan tota edellistä, tota Jaakko Tepon Hilma ja Onni biisiä, että Savon mamma on siis kurkun leikkaaja. Pitää paikkaansa. Hilma ja Onni on kyllä hyvä biisi. Minä olisin ehkä vielä puhtaammin Savoks laalu laalanna. No niin, siellä on joku oikein niin kuin syvä asiantuntija, jolla on Savo paremmin vielä hallussa kuin Jaakko Tepolla. Asia vilipitön. Mutta niin, Martti Innasta on moni toivonut soimaan. Me yksi biisi kuunneltiin jo tänään. Kuunnellaan tosiaan nyt toinen marduusialainen kissantervauslaulu. Kukakohan tätäkin nyt sitten halusi soimaan? Mulla on nämä viestit aivan sekasin. En mä nyt sitä tosta löydä. Mutta kuitenkin puolen Suomen radion kuulijan toivemusiikki. Ja Martti Huuha Innanen, marduusialainen kissantervauslaulu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Jossain kaukana Altain vuorten takana asuu marduusian paimitolaiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki marduusien kulkukissat tervataan.
4: Jaa, että miksi?
3: No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysoon.

0: mardusialainen kissantervauslaulu. Se oli Jaana Maria Angelin toivekappale. Martti huuhaa Innasen musiikki ei tarvitse koskettaa syvästi sielua, vaan se kutkuttaa mukavasti nauruhermoja. Tämmönen viesti. Ihan pelkkää huuhaatahan se kappale on. Marduusialainen kissan tervauslaulu. Joo, mä muistan joskus, kun radiokoulu aikoina toi biisi oli soimassa siellä meidän opistoradion soittolistoilla, niin mä ihastuin siihen jo silloin. Ihan mahtavaa kamaa. Mahtavaa kamaa toi tommonen. Toivekappaleita, kun välillä tulee soitettua täällä radios, niin ihan mielelläni soitan aina kaikenlaista musiikkia, mutta mä oon nyt tämän seuraavan biisin kanssa jotenkin vähän silleen, että pitäisikö tätä soittaa vai ei, kun tässä nyt ei minun mielestäni ollut mitään järkeä tässä kappaleessa, mutta soitetaan nyt, kun on tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä, niin nyt tulee siis outoa kamaa. Oudon musiikin määritelmä, kuulijamme kirjoittaa siis näin, että outo musiikki tarkoittaa taidetta, joka rikkoo tuttuja sääntöjä. Outo musiikki käyttää outoja ääniä, outoja tahteja ja erikoisia soittimia. Minun toiveenani olisi Chris Chanaz ja Quandale Dingle niminen kappale. Tämä ei mulle sano mitään tämä artisti, mutta siis outoa on. Biisi ei ole pitkä. Tämä on nyt semmoinen biisi, että mä mietin, että kannattaako tätä soittaa vai ei, mutta vedetään nyt, kun kerran tänään on oudon musiikin päivä.
1: What's up, guys? It's Quandale Dingle here. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, what? Grand theft, a third world in Italy, and public indecency. I will be escaping prison on March 28th. After that, I will take over the world. Greetings, Quandale Dingle here. My cousin Henry Bartholomew Dinglenut got arrested for putting a TNT in a daycare center. Put a camera in Joe Biden's bathroom and watched him take a poop. My Asian brother Quan Ling Ling Dingle put illegal substances in my ramen and I died. Hey fellas, it's Quandale Dingle here. I put parts of Vladimir Putin's drink and he went to bed for a really long time, trapped my autistic son's hand in an air fryer. I dumped boiling water on a prison guard's head. My goofy off-friend Jamarius Quangle Dangle tried to eat my butt during Ramadan. Hey, Quandale Dingle here. I just escaped prison. I am staying at my friend Quandale Pringle's house. As I was running away from the cops, I fell and scraped some of my foreskin off. A guy named Garfield Vincent bit me over in the shower while I was in prison.
2: What are you doing?
1: My baby mama Shaniqua Henderson told me to pay child support, so I gave my baby to creepy old guys.
3: Oh yeah.
1: What's up, guys? Albert Fingernoodle here. My father and my grandpa's...
0: Loppuuko ymmärrys? No niin, multakin. Se oli Chris Chanaz, Quandale Dingle. Me kuunneltiin puolet tosta biisistä. Se oli 2 minuutin biisi, me kuunneltiin siitä minuutti. Koska nyt tuli semmoista taidemusiikkia tai tuommoista taidekollaasia. Se varmaan toi viesti tuli tuossa selkeäksi. Että, tai no, en tiedä, ei se nyt selkeäksi tullut, mutta meno tuli selkeäksi. Että se oli semmoista rallia, toi Chris Chanazin taide, Quandale Dingle. Mä en ymmärtänyt mitään tosta, mutta toivottavasti meidän kuulija tuli iloiseksi, joka halusi tuon kappaleen kuulla näin kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Siinä oli outoutta kerrakseen. Otetaan nyt sitten tuttuutta peliin ennen kello 18 radiouutisia. Tuttua huttua. U2:n ihana One. Oi oi, kyllä se freesaa ja puhdistaa korvia kivasti ton äskeisen taidepläjäyksen jälkeen. Joo, uutisia kohti nyt mennään. Huomenna jatketaan puolen Suomen iltapäivää, sitten huomenna tiistaina kello 13 alkaen. Ei kai tässä kuule muuta kuin kiitos toiveista, kiitos oudoista toiveista, kiitos tuosta äskeisestä Chris Chanaz-toiveestakin, vaikka biisiä ei nyt ihan kokonaan kuunneltu, mutta ainakin hetken verran kuunneltiin.

kuitenkin tuommoista todellista outoutta Puolen Suomen iltapäivässäkin. Musiikkia, joka yllättää, siis todellakin nyt kirjaimellisesti myös täällä Radiontekijät studiossa. U2, One, sitten ilta 6 radiouutiset. Mä toivotan sulle mahtavaa maanantailla jatkoa. Sanon myös, että pidä huolta ja huomenna sitten tavataan taas yhden jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun taidemuseon pihan kunnostaminen siirtyy. Kaupunginhallitus myönsi piharemonttiin viime toukokuussa 530 000 euroa rahaa, mutta saatujen urakkatarjousten perusteella remontti maksaa 700 000 euroa. Koska hanke on osoittautunut merkittävästi arvioitua kalliimmaksi, hankinta on keskeytetty ja palautettu uudelleen valmisteluun. Asia ilmenee Joensuun kaupungin osavuosikatsauksesta. Taidemuseon varsinainen peruskorjaus valmistuu marraskuussa. Risteilyalus Kamillaan kohdistui ilkivaltaa perjantain ja lauantain välisenä yönä Lappeenrannan satamassa. Aluksen yläkannen baariin murtauduttiin ja baarin irtaimistoa sekä ikkunoita rikottiin urakalla. Lisäksi kalusteita oli paiskottu ympäriinsä ja myös aluksesta ulos kadulle. Poliisi kertoi ottaneensa varhain lauantai-aamuna tapahtumapaikalta kiinni nuoren miehen. Häntä epäillään muun muassa törkeästä vahingonteosta. Karelia Linesin Reetta Tamminen kertoo, että yhtiö pystyy näillä näkymin jatkamaan risteilytoimintaa normaalisti. Yläbaari on suljettuna, kunnes vahingot on saatu korjattua. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksesta, jossa lappeenrantalaisen omakotitalon pihalla liehui hakaristilippu. Poliisi takavarikoi lipun ja kirjasi rikosilmoituksen nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tiedotteessa sanotaan. Epäilty kiisti kuulusteluissa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Seuraavaksi asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjää. Ne korvaavat vanhat Hornetit vähän kerrallaan seuraavien vuosien aikana. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Kyseiset P1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

askellani pommin, minä myöskin mukana hommin.

suurin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös myönneistä noista.

Perä juoksi kattoja pitkin, kun kotiin pääsin, itkin minäkin. Vaihtui vuosi, kymmen ja vuosi, kuteisiin tuli hillitty kuosi. Rokki vaihtui,

Paranoid Child's coming. Gonna be a son of a gun.

seven hour, only 7 day, only 7 month, the 7th doctor said.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: minkälainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Gotta take a little time.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You got it!

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.